0: tare comercială pentru peste 325 de MW de noi capacități energetice, din care circa 177 de MW reprezintă capacități de stocare a energiei electrice și aproximativ 149 de MW reprezintă capacități de producere din surse regenerabile. Într-un moment delicat pentru sistemul energetic național, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a aprobat licențe de exploatare comercială pentru noi capacități energetice. România are nevoie ca aceste investiții să intre în exploatare cât mai rapid, a anunțat președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, George Niculescu, pe pagina sa de Facebook. Romgaz a înregistrat în primul semestru al acestui an o producție totală de hidrocarburi de 15,67 milioane de baril echivalent petrol, în scădere cu 3,2% față de cea din perioada similară a anului trecut, conform unui raport preliminar remis Bursei de Valori București. Cantitatea de gaze naturale extrase brut a fost de 15,44 de milioane de tone echivalent petrol, iar producția de condensat de 230.000 de tone echivalent petrol. Gazele naturale din producția internă valorificată au totalizat 2,36 de miliarde de metri cubi, în scădere cu 6,4% comparativ cu primele 6 luni din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încercările și greutățile au sarcina de a te ajuta să înveți cine ești cu adevărat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Absolvenții de studii liceale, post-liceale ori universitare care nu își găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj conform legii. Sunt asimilate șomerilor persoanele care au absolvit instituții de învățământ sau școli speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze muncă potrivit pregătirii profesionale conform legii. Dacă în 60 de zile de la încheierea studiilor nu își găsesc un loc de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ cu vârsta de peste 16 ani au posibilitatea de a cere ajutor de șomaj. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în condițiile legii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior de stat ori particular autorizat sau acreditat în condițiile legii. Reciclarea textilelor este obligatorie, dar România este mult sub media europeană la acest capitol. Am ajuns la câteva mii de tone anual în condițiile în care Germania, prima în clasament, colectează 1 milion de tone anual. De un an și jumătate, colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în toate statele Uniunii Europene, inclusiv la noi. În România însă, aproape toate textilele sunt aruncate la grămadă împreună cu alte deșeuri menajere. La groapa de gunoi ajung anual peste 120.000 de tone de textile, îmbrăcăminte, perne, lenjerii sau încălțăminte. Uniunea Europeană generează aproximativ 7 milioane de tone de deșeuri textile pe an, adică circa 16 kg pe locuitor, însă doar aproape 4 kg și jumătate pe locuitor sunt colectate separat pentru reutilizare și reciclare, restul ajung în groapa comună. Industria muzicală și companiile de inteligență artificială se confruntă într-o dispută care ar putea redefini regulile copyright-ului. O investigație recentă arată că unele dintre cele mai folosite sisteme de inteligență artificială au fost antrenate pe milioane de melodii protejate fără acordul creatorilor Transitail Post. Dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă. Au fost analizate multe dintre aceste baze de date și s-au descoperit colecții care conțin între sute de mii și peste 12 milioane de melodii. În total, repertoriul acoperă aproape toate genurile.

muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. În multe cazuri, bazele de date nu conțin direct fișierele audio, ci liste uriașe de linkuri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestor creații fără acordul autorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele de inteligență artificială pot genera melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna uneori foarte mult cu piese existente, atât ca stil cât și ca structură muzicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare greșeală pe care o poate face omul este să îi fie frică să facă vreuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este sub medie europeană la consumul individual și la produsul intern brut pe cap de locuitor în 2025. Consumul individual efectiv pe cap de locuitor, indicatorul care măsoară bunăstarea materială a gospodăriilor, a variat în 2025 între 73 și 145% din media Uniunii Europene, potrivit datelor privind paritatea puterii de cumpărare publicate de Eurostat. România se situează sub medie europeană la ambii indicatori urmăriți, respectiv consumul individual efectiv și produsul intern brut pe cap de locuitor. Din graficul Eurostat rezultă că România înregistrează un indice al consumului individual efectiv pe cap de locuitor de aproximativ 85% din media Uniunii Europene, situându-se în grupul celor 19 state membre care nu ating media europeană, alături de celelalte economii din Europa Centrală și de Est. Piața mașinilor second-hand în România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate, iar riscurile nu sunt doar acestea. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. Importurile pot părea o soluție atractivă la prima vedere pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate, însă în spatele ofertelor tentante se pot ascunde reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Potrivit analizei, vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat comparativ cu mașinile rulate doar pe piața locală. Pentru cumpărători, asta poate însemna nu doar un preț plătit peste valoarea reală a mașinii, ci și riscuri tehnice apărute după achiziție. Studiul mai arată că majoritatea cumpărătorilor români vor în primul rând siguranță și transparență. Peste 80% dintre cei chestionați spun că ar prefera o mașină fără istoric de daune, în timp ce aproximativ 10% consideră că prețul este cel mai important criteriu de decizie. Cererea tot mai mare de memorii de mare viteză pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale pune presiune asupra lanțurilor de aprovizionare și ar putea determina scumpirea smartphone-urilor, computerelor personale și consolelor de jocuri, relevă o analiză de specialitate. Inteligența artificială a transformat memoria de mare viteză în principalul punct de blocaj al economiei digitale, iar disponibilitatea limitată a acestor componente începe să influențeze întreaga industrie tehnologică. Știrile din industrie confirmă că stocul de memorie cu lățime de bandă mare pentru 2026 este practic epuizat, iar disponibilitatea resurselor de hardware, mai degrabă decât tehnologia, dictează acum cine își poate extinde capacitatea de inteligență artificială. Ca urmare, atenția se mută de la dezvoltatori către companiile care susțin boom-ul inteligenței artificiale, acestea devenind factorii principali în câștigarea cursei inteligenței artificiale. Citatul orei este

0: adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii dau întotdeauna vina pe circumstanțe pentru a se justifica cine sunt ei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Totul începe cu tine.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Șoferii începători nu vor putea conduce timp de 2 ani mașini puternice. Măsura este propusă pentru adoptare la votul decisiv al deputaților. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani nu vor mai putea conduce mașini puternice dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților, care va da votul decisiv din Parlament, va ajunge să se aplice. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci raport putere-masă. Sancțiunile pe care le vor risca cei care nu vor respecta viitoarea regulă sunt, potrivit proiectului, cele mai mari aplicabile persoanelor fizice. Cu scopul reducerii numărului de accidente grave, proiectul de lege, care va ajunge probabil curând la votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților, visează modificarea și completarea codului rutier, astfel încât să se limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. ANAF vrea să vândă online bunurile firmelor în insolvență, la care statul este cel mai mare creditor, pregătește și vânzarea de creanțe. ANAF va discuta cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România posibilitatea ca bunurile societăților la care statul deține cea mai mare parte a creanțelor să fie vândută prin platforma online de vânzare a fiscului. Calculul este că vânzarea prin platforma online ar asigura un nivel ridicat de transparență și ar putea duce la încasări mai mari pentru stat în contul creanțelor deținute la firmele respective. Procedura ANAF este destul de opacă în prezent, în care creanțe care trec și de 100 de milioane de lei ajung să se vândă și la jumătate din valoarea nominală. Dr. Ciprian Ursu, medic primar de sănătate publică și management în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, afirmă că, potrivit proiectului european de cercetare în școli privind consumul de alcool la copii de 15-16 ani, 81% dintre aceștia au declarat că au consumat alcool de-a lungul vieții, datele din România fiind peste media din celelalte țări participante. Ponderea a fost de 82% în cazul băieților și 80% la fete. În ceea ce privește consumul de alcool în ultimele 30 de zile, datele au arătat o medie de 50% tineri care au consumat în ultima lună, cu 54% la băieți și 47% la fete. Datele au fost peste media din celelalte țări care au fost participante la acest studiu, a declarat Dr. Ciprian Ursu. De asemenea, în cadrul acelui studiu s-a constatat că 3/4 dintre elevi au arătat că au acces facil la alcool. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică derulează în această perioadă o campanie sub denumirea Fii tu însuți, fără filtre, fără alcool, al cărei scop este de conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de alcool. Vor apărea materii noi pentru mii de elevi care încep liceul din toamnă. Aceștia își vor putea alege cursuri opționale inovative. Cursuri de inteligență artificială, combaterea fake news-urilor sau utilizarea responsabilă a rețelelor sociale sunt discipline pe care elevii din zeci de licee din țară le vor putea învăța din toamnă. Cursurile sunt opționale și fac parte dintr-un proiect pilot care susține încurajarea inovației în școli. Noile materii vor fi disponibile doar pentru elevii care intră în toamnă în clasa noua. Pentru restul, programa școlară rămâne aceeași până la finalul liceului. Elevii din 32 de licee din țară vor putea să își personalizeze o parte din orar, iar 40% din programa școlară va conține materii apropiate de interesele și planurile lor de viitor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai interesant decât să te întorci într-un loc care a rămas neschimbat ca să îți dai seama cât de mult ai schimbat tu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele concediate în urma unor programe de restructurare pot beneficia, pe lângă indemnizația de șomaj, de un venit lunar de completare calculat pe baza câștigurilor realizate înainte de pierderea locului de muncă. Ajutorul se acordă pentru perioade de până la 24 de luni în funcție de vechimea profesională și poate fi menținut inclusiv după expirarea șomajului. Totuși, acordarea acestui beneficiu este condiționată de respectarea obligațiilor prevăzute de lege, există în situații în care plata este sistată înainte de termen. Venitul lunar de completare reprezintă una dintre măsurile de protecție socială destinată persoanelor afectate de concedieri colective, având rolul de a facilita tranziția către reintegrarea pe piața muncii. Venitul lunar de completare se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie anului în care se efectua concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică și nivelul indemnizației de șomaj. Toți pasagerii din autoturisme trebuie să poarte centura de siguranță, inclusiv cei care stau pe bancheta din spate. Potrivit legislației rutiere, atât șoferii cât și pasagerii, chiar dacă ocupă locurile din spate, trebuie să poarte centura de siguranță în timpul deplasărilor cu autoturismul. În caz contrar, ei riscă amenzi de câteva sute de lei. Printre excepțiile de la purtarea centurii de siguranță se numără persoanele cu unele afecțiuni medicale, cu condiția să aibă un certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Așadar, dacă nu fac parte dintr-o categorie exceptată, șoferii și toți pasagerii, chiar dacă aceștia din urmă stau pe bancheta din spate, trebuie să poarte centura de siguranță atunci când merg cu mașina. De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că pe timpul conducerii vehiculului minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate în condițiile prevăzute de regulament. Amenzile prevăzute în codul rutier pentru nepurtarea centurii de siguranță se încadrează atât pentru șoferi cât și pentru pasageri în clasa 1 de sancțiune, adică poate fi în prezent de 405 până la 607 lei și 50 de bani. Din ce în ce mai mulți români se gândesc de două ori înainte să cumpere ceva nou și să arunce obiectele vechi sau stricate, preferă să repare ori să ajusteze ceea ce au deja. Și atelierele de încălțăminte, ceasornicăriile ori croitoriile, unde numărul clienților a crescut în ultima perioadă. Atelierele de croitorie sunt tot mai aglomerate în ultima perioadă. Oamenii vin să își ajusteze hainele, să le repare sau chiar să le transforme în loc să își ia unele noi. Se înregistrează o creștere și în cazul electronicelor și electrocasnicelor. Pe fondul acestor schimbări de consum, piața electro-IT din România a scăzut în primul trimestru din 2026 cu aproximativ 9%, atât în valoare cât și în volum. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mistake I've Made, Elke Klein. Bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața, 7:08, gata, suntem de un nou stat la dimineața între prieteni la Jurnal FM. Astăzi 30 iulie și joi pe deasupra, cea de-a 211-a zi a lunii 2026. Au mai rămas 154 de zile până la sfârșitul anului și soarele răsare la 6:00, da? Și 0 minute vreau să zic. Și apune la 20:43 de minute. În continuare, așadar, zi lungă de vară și ne place. Mă uitam repede, da, să spunem că numărul 1 cumva de cu dimineață sunt discuțiile pe fotbal, dacă am cu cine discuta, bine, dacă nu, nu. Da, am văzut aseară partida dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia. Ai noștri sunt lei doar în campionatul intern. Când e vorba de mers în competiții internaționale, mai ales în Champions League, chiar și cu bulgarii, domnule. Dar la bulgarii au avut trupă. În afară de Dumitrov, sau știu cum îl chema pe capitanul ăla, la bulgari n-am auzit niciun alt nume bulgăresc. Majoritatea erau sud-americani sau portughezi. În fine, cam asta e altă chestiune. Noi le vedem de ale noastre în Superliga de fotbal, care pe care acolo ne facem cărțile acasă, că afară mai greu. În fine, mă uitam repede pe o știre de dimineață. Un tip a fost la Eforie Nord și a cam dat-o greș. Zic că a cumpărat și el la o autorie tava, cum îi zice. A luat și el o porție, o ciorbiță sau două, nu știu, o porție de piure și un șnițel și nu știu ce, când la nota finală a fost 190 de lei. Eu cred că omul a fost pentru prima dată la mare, n-a știut să se orienteze. Sunt locuri unde găsești, domnule, bine, bine de tot. Aproape ca acasă, cum s-ar zice. Mă rog, asta e altă poveste. Să vă spun repede despre ziua de 30 iulie. Și apropo, la mare, să știți că apa mării a început să crească așa, ca valoarea termică, poate să ajungă undeva la 23 de grade Celsius. Astăzi ne așteaptă caniculă partea de vest și cu nopți tropicale, dar despre vreme vorbim imediat. Da, ziceam despre ziua de astăzi, 30 iulie, ziua națională a prăjiturilor cu brânză, dar asta este în Statele Unite. În rest, la nivel internațional, ziua mondială împotriva traficului de persoane și ziua internațională a prieteniei. Pe această zi internațională a prieteniei, să știți că avem o temă, o întrebare pentru tine pe post de provocare, o găsești deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. În rest, eu o să trecem prin trafic, m-am uitat la prima vedere, așa, e liniște de dimineață, așa să rămână toată ziua, ca de fiecare dată am pregătit horoscopul zilei, provocarea dimineții, așteptăm și pe Aurina, cam asta e, eu zic să ne apucăm și de cafeluță, să o savurăm împreună, aromat.

Daniel Santa Cruz cu Lento. Cam lent așa pentru joi de dimineață, dar mă rog, merge. Unii au pornirea mai dificilă, mai grea. Eu zic să savurăm cafeaua, e pe postă de combustibil. Bun, bun. 7 și cam 15 minute de acum. Mă uitam pe o știre care vorbește despre imobilele astea care stau să cadă, în sensul că sunt blocurile cu bulină, grad seismic mare, ridicat, 1 sau cum se zice. În capitală sunt asemenea probleme, pentru că autoritățile vor să consolideze și sunt unii proprietari care se opun, din tot felul de motive. Unii zic că și-ar fi făcut modificări prin casă ilegale, alții că folosesc apartamentele în regim hotelier și ar pierde bani. Mă rog, dincolo de asta, de fapt, care e ideea? Eu am mai văzut lucrări de genul ăsta undeva pe la Suceava, pe la Tulcea. Eu știu un oraș unde se zice că asta mă deranjează pe mine, că nu suntem în aceeași țară. Toate chestiile astea se fac în baza unei legi. Asta mă uitam pe știre, că nu găseam legea respectivă, da? Deci se poate face. Iar în alte orașe nu există bază legală, că nu suntem în aceeași țară, da? Deci într-un oraș există legea asta, în alt oraș nu există legea asta și zice că nu se poate, că nu avem fundament da, legal. Măi, fratele meu să fie. Să revenim la ale noastre, să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Plăcut de dimineață, un pic răcoric ar zice alții, dar e bine așa, pentru că se pare că ne așteaptă o zi fierbinte. Temperaturile la ora 7, 10 grade Celsius în zona Brașovului cu aer cețos. Mai sunt zone așa cu aer cețos, mai ales în zona montana Carpaților Orientali. În rest, în Transilvania, temperaturile pornesc de la 6 grade Celsius în depresiuni și ajung chiar acum la undeva 18-19 grade în partea de vest, în Banat și în Crișana. Mai mult însorit. Mai mult însorit și Muntenia și Oltenia, cu temperaturi plăcute de dimineață, da, chiar dacă ar spune cineva că la 14 grade cam răcoare în mijlocul verii, da. Și avem 19 grade la Drobeta, Turnul Severin, ceva nori în sudul litoralului, la Sulina e însorit, 20 de grade și Moldova are parte de soare în această dimineață, iar temperaturile sunt undeva la 13 până la 17 grade Celsius. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul Olteniei va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală care va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, dar la munte după amiaza și seara vor fi norăși și izolat averse slabe, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade pe litoral, e bine, și 37 de grade în Banat și Crișana, puțin cam mult, dar asta. Iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. Izolat în vest și în sud-vest, noaptea va fi tropicală, spre dimineață pe suprafețe mici în zonele de presionare se va forma ceață, presiunea atmosferică va fi în scădere. Cam atât despre vreme, puțin mai târziu vă spunem și cum arată astăzi vremea pe litoral. Momentan suntem cu poftă mare la cafeluță și ascultăm Demis Roussos, Someday, Somewhere. Bună dimineața!

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
7: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
8: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
9: Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: dimineață. Să ai o zi excelentă.
1: Bună, Dane, și salutăm cu o parte din ascultători, Camelia de la Suceava, evident. Bună dimineața, o zi superbă, o zi plină de bucurie, o zi cu fapte minunate. Și ne spune că este Ziua Internațională a Prietenii. Vorbim despre asta imediat. O salutăm repede și pe Dana la media. Și ce ne zice aici? Bună dimineața, o zi de joi cu sănătate, fericire, iubire și noroc. Așa să fie. Salutăm și pe Mana la Bacău. Bună dimineața, cu poftă mare la cafeluță. Bun, și să trecem la ale noastre. Vă spunem că astăzi, 30 iulie, ziua aduce o energie calmă, sensibilă și favorabilă reconectării cu propriile emoții. Pentru multe zodii, această zi pune accent pe odihnă, vindecare sufletească, relații și găsirea unui echilibru între responsabilități și nevoi personale. Intuiția devine un aliat important, iar gesturile sincere pot îmbunătăți atât viața sentimentală, cât și colaborările profesionale. Vorbim puțin mai târziu despre zodiile care au parte de liniște, iubire și vindecare emoțională. Toate la un loc, e minunat, nu? Bun, mergem și la provocarea dimineții. A spus și am văzut. Este Ziua Internațională a Prieteniei astăzi, iar întrebarea pentru tine, eu zic că e simplă. Ce calitate apreciezi cel mai mult la un prieten? Asta ne spui pe WhatsApp 0755984040 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. În doar câteva minute ne întâlnim și cu Aurina, da, să vedem ce ne mai spune despre ziua de 30 iulie. Până atunci, încearcă să te gândești și poate ne dai și răspunsul. Ce calitate apreciezi cel mai mult

0: Le scăpăm mai e vară și mai avem și gânduri de vacanță, nu-i așa? 7:35 de minute, îl salut și pe Eugen la Piatra Neamț. Bună dimineața, o zi excelentă. Însă chiar acum suntem în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, într-o zi de 30 iulie, da? Iată că încet, încet s-a dus și luna aceasta lui cuptor.
0: Cam da. Dar urmează asta alt cuptor.
1: Această zi vine cu câteva semnificații frumoase și credite. Astăzi, în primul rând, este Ziua Internațională a Prieteniei pentru a încurajat apropierea dintre oameni, solidaritatea și înțelegerea. E o zi bună să-i dai un telefon unui prieten pe care nu l-ai mai auzit de mult timp sau să-i spui simplu, mă bucur că existi. Tot astăzi este și ziua în care oferim o îmbrățișare. Ideea a pornit dintr-o dramă când un canadian care și-a pierdut soția și fiul într-un accident rutier a vrut să transforme durerea într-un gest de apropiere între oameni. Specialiștii spun că o îmbrățișare reduce stresul, crește nivelul de endorfine și ne face să ne simțim mai bine. Așadar, dacă aveți pe cineva drag lângă dumneavoastră, nu ratați ocazia.
0: Corect.
1: De asemenea, astăzi, 30 iulie, este și avertizorului de integritate, dedicată celor care au curajul să semnaleze nereguli și încălcări ale legii. Iar pentru iubitorii de lectură, astăzi este Libro 6, primele volume de buzunar au apărut în Marea Britanie, mai ieftine și ușor de tratat, făcând lectura accesibilă pentru milioane de oameni.
0: Bun.
1: Așa că, o zi frumoasă, cu prieteni aproape, îmbrățișări sincere și cât mai multe motive de zâmbete.
0: Bun, cam asta e, să avem bine și îmbrățișări și zâmbete, de ce nu? Să știi că rămânem pe Ziua Internațională a Prieteniei. În această direcție avem provocarea dimineții, o întrebare, da, care am adresat-o ascultătorilor, te întreb și pe tine, Aurina, desigur, da? Ce calitate apreciezi cel mai mult la un prieten?
1: Cred că loialitatea, nu?
0: Păi nu știu, eu te întreb.
1: Un prieten adevărat îți este alături nu doar când îți merge bine, ci mai ales atunci când viața te pune la încercare.
0: Și mie mi se
1: pare adevărat este acolo, lângă tine, mereu.
0: Da. Bine, îți mulțumesc tare mult pentru primele informații de la prima oră. O zi excelentă, îți doresc în continuare. Te așteptăm cam peste un ceas cu aproximație, cu alte lucruri interesante. 7:38 de minute, mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională. Nu, aia peste o oră, da. Mergem să aducem horoscopul, așa e corect, da? Horoscopul, știu că l-așteptați. Avem lucruri bune astăzi la horoscop. Deocamdată suntem cu Cleopatra Stratan și cu tăticul ei, Ani. Ascultăm împreună. Bună dimineața tuturor!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, să vedem ce avem pentru fiecare zodie în parte. Astăzi, 30 iulie, Berbec, simți nevoia să încetinești ritmul, lăsați ambițiile mari deoparte și acordați-vă timp pentru refacere, adică pe relax, da? Taur, prieteniile capătă o nouă profundă emoțională, o notă profund emoțională, da? Că tot e ziua prieteniei astăzi. Este o zi minunată pentru a te conecta cu oamenii dragi. Gemeni, intuiția te ajută să gestionezi mai bine colectivul. Lasă creativitatea să îți ghideze deciziile la birou. Rac, ai parte de inspirație și pace sufletească. O zi excelentă pentru studiu sau planificarea unei vacanțe pe malul mării. E bine? Leu, te concentrezi pe vindecare emoțională. Resursele comune se pot reorganiza pe baze mai flexibile. Fecioară, relațiile de cuplu și parteneriatele cer mai multă blândețe. Ascultă cu atenție ce simte cel de lângă tine. Balanță, rutina de la locul de muncă devine mai ușoară. Ai grijă de sănătatea ta prin hidratare corespunzătoare. Și dacă stai bine și te gândești, s-ar putea să-ți faci și ceva planuri de vacanță. Poate chiar la mare. De ce nu? Puțină răbdare. Scorpion, iubirea și inspirația sunt la cote maxime, dă frâu liber talentelor tale artistice. Săgetător, căminul devine un sanctuar de liniște, creează o atmosferă caldă în spațiul tău de locuit. Capricorn, comunicarea este plină de empatie, reușești să aduci alinare celor din jur prin cuvintele potrivite. Vărsător, banii și valorile sunt privite dintr-o perspectivă de recunoștință, generozitatea ta va fi răsplătită de univers. Și pești, emani o aură luminoasă, ești foarte receptiv la energiile din jur, așa că înconjoară-te doar cu oameni pozitivi. Și cam atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se

Da, 30 iulie, o zi importantă astăzi, avem meciuri în Conference League diseară, nu-i așa? FCSB, Ucluj și CFR Cluj, FCSB-ul joacă pentru orgoliu, Ucluj pentru maturizare, iar CFR pentru supraviețuire. O să vorbim puțin mai târziu la informațiile din sport, pentru că acum aducem și primele răspunsuri la provocarea dimineții de Ziua Internațională a Prieteniei. Te-am întrebat ce calitate apreciezi cel mai mult la un prieten. Bun, înscrie Camelia în primul rând de la Suceava, zice loialitate. Eugen la Piatra Neamț, la fel, loialitate. Ioana de la Bacău scrie, bună dimineața, cele mai importante calități pe care le apreciez la un prieten sunt loialitatea, sinceritatea și empatia. Facem un top, domnule, loialitatea conduce clar și Aurina a zis la fel, loialitate. Și Gică Pintilicu, bună dimineața, de lângă Roman, caracterul și cei 7 ani de acasă, cum se spune, zi bună, vă doresc. Mulțumim tare, tare, tare mult pentru răspunsurile trimise, desigur și pentru cei care ne-au trimis așa câte un big like și îmbrățișări și gânduri bune. Uitați că în continuare puteți să dați răspunsurile la provocarea dimineții cu ocazia lui 30 iulie, Ziua Internațională a Prieteniei. Ce calitate apreciezi cel mai mult la un prieten? Noi mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după, venim și cu calendarul zilei. Suntem cu Sofia Felix Baxter, Groove Jet, ascultăm, bună dimineața tuturor!

privind securitatea aprovizionării României cu țiței. Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium, o infrastructură esențială pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului și pentru securitatea energetică a Europei. Ilie Bolojan a mulțumit autorităților kazahe pentru eforturile depuse în vederea menținerii fluxului de țiței către România și alte state europene, în ciuda incidentelor recente care au afectat infrastructura conductei. Prim-ministrul interimar a subliniat că România are un interes direct în funcționarea neîntreruptă a conductei, având în vedere că rafinăria Petromidia procesează o parte importantă din țițeiul provenit din Kazahstan, contribuind la stabilitatea pieței interne și la exporturile de produse petroliere. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind recompensarea performanței personalului din administrația fiscală și vamală cu atribuții în colectarea veniturilor la buget și modificarea unor acte normative. S-au înregistrat 208 voturi pentru, 20 de voturi contra și 65 de abțineri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism anual de recompensare financiară a personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță specifice activității fiecăreia, precum și acordarea unor stimulente financiare personalului care contribuie la constatarea și încasarea unor creanțe rezultate din activitatea de control fiscal și vamal. Indicatorii cheie vor fi aprobați prin ordin al Ministrului Finanțelor. Administrația Națională a Penitenciarelor a fost vizată miercuri de un atac cibernetic de tip ransomware, iar ca măsură de precauție, unele dintre serviciile administrației, printre care telefonia pentru deținuți, portalul programare de vizite și conexiunile VPN între locații, au fost oprite. În data de 29 iulie, Administrația Națională a Penitenciarelor a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin administrației. Echipa IT a Administrației Naționale a Penitenciarelor a contactat imediat Directoratul Național de Securitate Cibernetică, ce a intervenit cu celeritate pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele. Specialiștii IT ai Administrației Naționale a Penitenciarelor și Directoratului Național de Securitate Cibernetică lucrează pentru remedierea problemei, dar și pentru investigarea atacului, în acest sens urmând a fi depusă și o plângere la DIICOT. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că guvernul a alocat în acest an 1,5 miliarde de lei prin administrația Fondului pentru Mediu pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. În perioada următoare, urmând să fie finalizate alte zeci de astfel de proiecte la nivel național. Diana Buzoianu a subliniat că România se confruntă cu proceduri de infringement din cauza întârzierilor în asigurarea serviciilor de apă și canalizare, în condițiile în care peste 1 milion de români nu beneficiază încă de aceste utilități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14 grade, soare și cer incredibil de albastru din Cluj și ca să ne convingă ne-a trimis și o fotografie, da? Foarte, foarte frumos, doamnă Dorina, am Mariana Racoș, bună dimineața, gânduri bune, la mulți ani prieteni, îți mulțumim tare, tare, tare mult de gândurile bune. Să trecem în revistă și calendarul zilei pentru 30 iulie, la această dată, în 1811, părintele Miguel Hidalgo y Costilla, lider al insurgenței mexicane, era executat de spanioli la Chihuahua. Asta e de pe vremea lui Zorro, cred că. În 1863 se năștea antreprenorul american Henry Ford, fondator al unui imperiu auto. În 1898 înceta din viață Otto von Bismarck, cancelar german. În 1900 înceta din viață Alfred, duce de Saxe-Coburg și Gotha, tatăl reginei Maria a României. În 1912 înceta din viață împăratul Meiji al Japoniei, fiind succedat de fiul său Yashihito. În 1930 uruguaienii câștigau prima ediție a campionatului mondial de fotbal, găzduită de Montevideo. Ce oraș fabulos, da? Dar e încremenit cumva în timp așa. Am fost în urmă cu vreo 30 de ani, dacă mă gândesc bine, 30 chiar. Și avea arhitectura aia din anii 30. Spectaculos, aveai senzația că, nu știu, cumva călătorești în timp. În fine, în 1941, tot pe 30 iulie, guvernul polonez aflat în exil și liderul sovietic Iosif Stalin semnau un acord de ajutor mutual în lupta împotriva lui Adolf Hitler. În 1945, submarinul japonez I-58, aflat sub comanda lui Moshitsu Hashimoto, scufunda pasul american USS Indianapolis. Din cei 1196 de membri ai echipajului, supraviețuind doar 31. În 1947 se năștea Arnold Schwarzenegger, actor american de origine austriacă și guvernator de California. Asta nu scrie, dar știm noi, da? În 1948 se năștea actorul francez Jean Reno, iar în 1963 se năștea actrița americană Lisa Kudrow. În 1966, pe stadionul Wembley, naționala de fotbal al Angliei învingea Germania cu 4-2 și câștiga campionatul mondial de fotbal. A fost singura dată când s-a întâmplat acest lucru. Rămâne, da, cu un singur trofeu Anglia. Anul acesta a cucerit, după cum bine știți, medaliile de bronz după ce a învins Franța cu 6-4 în super meci. Bun, ce mai avem pentru data de 30 iulie în calendar? În 1970, România găzduia la Arad primul meci internațional de fotbal feminin. În 1980, Knessetul a adoptat legea prin care Ierusalimul era declarat capitala statului Israel. În 2007, înceta din viață Teoctist, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În 2017, un grup de hackeri anunța că a spart serverele de la HBO, ca așa se pronunță, furând inclusiv bucăți de scenariu ale serialului Games of Thrones. Iar în 2019, înceta din viață actrița Florina Cercel. Sunt doar o parte dintre evenimentele, întâmplările și lucrurile petrecute de-a lungul timpului la această dată de 30 iulie. Desigur, v-am lăsat și pe voi să mai cercetați, să mai descoperiți câte ceva, să vă menținem atenția vie, cum s-ar spune, și nu uitați că o parte dintre acestea le veți descoperi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm ca de fiecare dată să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Kaom, ascultăm la radio Teag.

ce calitate apreciezi cel mai mult la un prieten, iar liniile noastre de comunicare, respectiv WhatsApp și Facebook, evident că sunt deschise și vă așteptăm acolo răspunsurile. Ce să mai fie, ce să mai fie, așa, mai pe relaj, mai de vacanță, sigur ți s-a întâmplat să găsești prin portofel sau buzunare o bancnotă deteriorată. Vestea bună este că banii rupți, pătați sau spălați în mașina de spălat, că s-a întâmplat și asta, sunt convins, nu își pierde valoarea, iar statul român oferă mecanisme clare pentru înlocuirea lor gratuită. BNR și băncile comerciale nu locuiesc orice bucată de hârtie sau polimer, pentru că ca o bancnotă deteriorată să fie schimbată la o valoare, da, a valoarea ei nominală, 100%, trebuie să îndeplinească o regulă de bază. Bancnota prezentată trebuie să păstreze cel puțin 60% din suprafață într-o singură bucată continuă și să permită identificarea elementelor de siguranță, da? Adică seria, numărul, filigramul sau fereastra transparentă. Vă spunem repede și care sunt sucursalele băncii naționale unde te poți prezenta direct, doar orașele, da? București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova și Constanța. O altă opțiune este să mergi la una dintre băncile comerciale, pentru că, da, conform reglementărilor în vigoare, toate băncile comerciale din România au obligația legală să primească de la populație bancnotele leul românesc, RON. Dar nu uitați, nu mai folosiți RON, că nu scrie pe bancnotă RON. Da? E doar pentru așa prescurtare. Uzate sau deteriorate și să le schimbe gratuit, fără să perceapă comisioane, foarte important, și fără să condiționeze schimbul de deținere a unui cont la banca respectivă. Da? Asta era, de fapt, foarte, foarte important. Cam asta e, da. Deci totul are rezolvare, trebuie doar să avem răbdare, cum s-ar zice. 8 și 17 minute, ca om am promis și ascultăm chiar acum Dago Mango. Da, muzica ta de vacanță e aici la Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: 8:30, dar suntem din nou în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața din nou și bine revenit, ești în direct și te ascultăm cu mare drag, Aurina. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Vorbim despre a doua șansă la admitere la liceu pentru elevii nerepartizați. Da? Emoțiile așadar nu s-au încheiat pentru absolvenții de gimnaziu care nu au ajuns la liceul dorit. A început etapa destinată soluționării cazurilor speciale, iar în perioada 16-18 august va avea loc și a doua etapă de admitere pentru elevii rămași nerepartizați. Printre cei avantajați de această procedură se numără practic gemeni. Dacă unul dintre ei are o medie mai mare și este admis la un liceu, fratele sau sora geamănă poate solicita repartizarea la aceeași unitate de învățământ pe un loc disponibil, chiar dacă are o medie mai mică.
0: Ce tare asta!
1: Deci cel mai bun îl trage pe celălalt după el. În această etapă sunt analizate și alte situații speciale, precum apropierea de domiciliu sau cazurile medicale. La nivel național au rămas disponibile peste 33.000 de locuri, astfel încât toți elevii să-și poată continua studiile liceale.
0: Bun! Interesante toate informațiile și îți mulțumim pentru toate acestea, Aurina, și îți dorim o zi excelentă în continuare cu știri bune pentru ascultătorii noștri. Așa, în sfârșit. Dacă se mai întâmplă, știți cum e cu softurile astea, cu inteligența artificială, uneori are un nod pe fir și nu funcționează cum trebuie, trebuie doar să ai puțină răbdare. Asta se întâmplă și la mine de câteva ori, dar asta e mai puțin important. Noi suntem cu vorbe la noi, cum s-ar spune, și acoperim totul cu mare, mare drag. Da, ne potrivim din nou ceasurile, ne uităm și în playlist ce avem aici. Fedezi cu Mara, să te ascund la Dolce Vita. Da, ne place, ne place la Dolce Vita. Ascultăm împreună și ne bucurăm de o dimineață frumoasă aici la Jurnal FM.

0: Ceana Nai la Dolce Vita. E un cântec așa încărcat cu energie pozitivă și face bine de obicei. 8:34. Informația ce urmează nu e prea prea. Bine, avem noi mai multe informații acum. Ministerul Economiei și Nuclear Electric au anunțat aproape la unison că reactorul 2 al centralei de la Cernavodă se va închide programat. Asta după ce în cursul zilei de marți a fost oprit și reactorul 1 pe fondul scăderii debitului Dunării. Aici e toată chestiunea. În acest context și primul ministru, mă rog, interimar, demis, cum vreți să-i spuneți, că asta e mai puțin important, Ilie Bolojan, că despre este vorba, face un apel atât către mari consumatori și cât și către cei casnici să reducă nivelul de consum, în special seara. E cam complicat, mai ales că se anunță zile fierbinți și cred că n-ai să stai să te uiți la aerul condiționat cum bate în gol, cum s-ar zice, că nu e recomandat. Bun, ce mai avem în același timp? În plin sezon, când taravele sunt pline, tone de legume și fructe ajung la cu noi, domne. Nu pentru că nu sunt bune de consum, ci pentru că fermierii nu au unde să le depoziteze și nici cui să le vândă. Asta nu poți să vinzi așa în continuu. Și am cumpărat ieri un pepene și am zis că vreau și eu unul mai mic. De unde? Că a spus că n-au decât medii și mari. Și mi-a dat unul mediu, tată, de avea vreo 12 kg și zic, bă, dacă ăsta e mediu, ăla mare cum arată? Cred că e mai mult în fine. Cam asta e. În schimb, era bun, foarte bun. Bun, în lipsa depozitelor frigorifice și a unor centre de colectare, mulți agricultori preferă să arunce marfa decât să o vândă sub costul de producție. Mă rog, probabil că și-au făcut calculele acolo și nu prea se potrivesc calculele, da? Cu ce se întâmplă acasă și cu ce se întâmplă în piață, vorba aceea. Măi, cam atât vă spun deocamdată, că da, aș mai fi vrut să mai spun ceva, dar lasă, lăsăm pentru mai târziu, că vorba aia. Nu risipim toate informațiile deodată, da? Suntem la 8:36, share, avem If I Could Turn Back Time, este cântecul ce ne duce mai departe, rămâi cu noi.
1: Jurnal FM, te

0: Între prieteni, 8 și cam 40 de minute, 30 iulie, astăzi ziua internațională a prieteniei. Nu uita să îmi spui ce calitate apreciezi cel mai mult la un prieten, da? Pe WhatsApp sau pe Facebook, răspunsurile tale. Imediat venim și cu subiectele din presa națională și internațională în revista presei. Spuneam că mai avem informații. Uite, doi piloți ai forțelor aeriene române care au participat la misiuni de interceptare și doborâre a unor drone în România și Lituania au fost înaintați în grad alături de membri echipajului de asistență care au contribuit la desfășurarea operațiunilor. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruț, a semnat ordinele de înaintare în gradul următor, în mod excepțional pentru trei ofițeri și 7 maiștri militari, care au avut un rol important în succesul misiunilor desfășurate în Lituania și în România. Ceremonialul de înaintare în grad a avut loc ieri la baza aeriană Borgea, la baza 86, ca să fie mai precis. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat am pentru tine Mica Happy Ending. Bună dimineața!
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM

Mica happy ending, așa e un cântec că, da, merge într-o frumoasă dimineață de vară. Și gândindu-mă așa la vară, mi-am adus aminte de un cântec al lui Nelu Stratan. Îl știți pe Nelu Stratan? Da, Nelu Stratan, că e vară, chiar așa se cântă. Și avea, e vară și satelitul zboară. Da, faine versuri, da? Și mă gândeam, apropo de faine, mă gândeam la termenul ăla, nașpa. Mulți spuneau, băi, nu-l mai spune că nu-i frumos. Bă, dar e în text, mă. O să povestim despre asta puțin mai târziu. Acum mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională. Începem cu adevărul, noul mod în care vor primi ele din note. Iată, Ministerul Educației explică schimbarea drastică pregătită în școli. Așadar, noua reformă a evaluării școlare menită să elimine subiectivismul notării din 2026 a stârnit confuzie în rândul profesorilor din cauza lipsei unei echivalări clare între cele trei niveluri de performanță și scala de note de la 1 la 10. În timp ce cadrul legal amenință cu sancțiuni disciplinare cadrele didactice care nu aplică standardele, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare precizează că noile criterii nu vor înlocui automat notele, ci vor rămâne la latitudinea judecății profesionale a profesorilor. Eu cred că e un subiect interesant și îl veți găsi acolo pe Adevărul Detaliat. Noi mergem la evenimentul zilei. Se schimbă obiceiurile de vacanță ale românilor, destinația care câștigă teren la ofertele last minute. Mai adevărul e că mulți stau la last minute, dar am observat. Prețuri mai bunișoare, important e să ai bănuț în portofel și bagajul făcut la ușă și s-ar putea să te bucuri niște chestii care nici măcar nu te gândeai. Național.ro, renașterea energiei nucleare, 250 de miliarde de dolari pe an. Nu e doar titlul de aici, nici nu vreau să merg mai departe. Și continuăm cu jurnalul.ro. Astăzi vine cu un reportaj. Zice, salahor pentru o zi în construcții. Când ridici 180 de găleți cu ciment până acolo unde începe cerul și n-ai ce pune pe masă. Vai, cum sună asta. Mergem și la spotmedia.ro. Singura inaugurare de drum expres din 2026 riscă să se amâne. Ce se întâmplă cu celelalte proiecte din țară? Singura inaugurare de drum expres pe care România o aștepta în 2026 riscă să se amâne pentru anul viitor. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, pune întârzierea pe seama ploilor torențiale. Auzi, pasionații de infrastructură spun însă că explicația nu stă în picioare. Dacă vremea este de vină, atunci ar fi trebuit să plouă aproape continuu în ultimii 2 ani, de când termenul de finalizare se tot numește. Urma de drumul expres Galați-Brăila sau Brăila-Galați, nu știu, mai puțin de 15 km acolo. Mă rog, continuăm cu Republica.ro. Telegondola din Mamaia între demolare și extindere pe tot litoralul. Care este soluția ideală pentru simbolul la stațiunii? Din punctul meu de vedere, așa scrie, da, contribuabilul de acolo. Ziarul Financiar, mai conduce cineva România? De 2 săptămâni cadastrul e blocat, dar nu a fost convocată nicio celulă de criză cu toate entitățile implicate pentru rezolvarea situației. Ca la noi la nimeni. Mergem și la presa de peste hotare, Deutsche Welle. Canada caută noi parteneri comerciali, inclusiv în Europa. Canada și Statele Unite s-au bucurat mult timp de relații comerciale excelente. Taxele vamale punitive, introduse de președintele american Donald Trump, au schimbat însă această situație. Și încheiem cu subiectul de deschidere din această dimineață de la BBC News. Statele Unite lansează lovituri masive asupra Iranului după o tentativă de atac asupra trupelor americane. Și încheiem revista presei cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și ar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că

0: Mă, de știrile orei 9. Vali ne scrie: bună dimineața, prieteni, o zi minunată și multă sănătate, tot binele, îți mulțumim tare mult. 30 iulie, ziua internațională a prieteniei astăzi și te-am întrebat ce calitate apreciezi cel mai mult la un prieten. Avem răspunsuri. Pia Matanie zice: bună dimineața, nu mai am prieteni în ultimul timp, am devenit invizibilă.
1: De ce?
0: Întreb. Interesant ar fi răspunsul. Și am avut mulți prieteni la un moment dat, dar mi-am fost prieten când eram cu buzunarul plin după. Da, Iolanda îmi scrie de la Brașov: cinsta și loialitatea.
1: Da,
0: frumos. Și Dorina de la Cluj zice: prietenia adevărată se bazează, așa cum spunea și Aurina, pe loialitate. O zi frumoasă tuturor. Cred că mai am un răspuns de la Dana. Zice: cel care este sincer cu tine și mereu loial este un prieten adevărat. Deci, da, a spus bine, loialitatea conduce detașat, dacă am putea spune că facem un clasament din acest punct de vedere. Și cam atât, nu uita să îmi lași în continuare răspunsurile, mai avem aproape o oră la dispoziție. Ce calitate apreciez cel mai mult la un prieten? Aducem știrile de 9 imediat după, ca de fiecare dată avem întâlnire cu Wilhelmina. Deocamdată suntem cu Queen, avem la radio Radio Gaga. Bună dimineața!
2: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
1: Camera Deputaților a aprobat în calitate de cameră decizională proiectul de lege care stipulează redeclararea stării de

Hotărâre de guvern, ceea ce înseamnă că astfel de decizii vor putea fi luate și de guverne demise și interimare cu puteri mult reduse și fără posibilitatea de a emite ordonanțe de urgență, precum guvernul Bolojan. Reprezentanții Blocului Național Sindical au anunțat sesizarea mai multor instituții europene, printre care Comisia Europeană, Parchetul European și Curtea Europeană de Conturi, în legătură cu implementarea programului SAFE în țara noastră. Sindicaliștii au menționat că doresc aceste instituții să verifice respectarea legislației europene în utilizarea fondurilor destinate apărării. Blocul Național Sindical a adăugat că prin acest demers nu urmărește blocarea sau întârzierea implementării programului SAFE, ci solicită ca acesta să fie implementat cu respectarea normelor europene. Agenția Fitch urmează să anunțe vineri noaptea dacă coboară ratingul României la categoria Junk, o decizie pe muchie de cuțit, însă dincolo de anunțul în sine, mesajul agenției de rating legat de stabilizarea datoriei, credibilitatea consolidării după 2026 și capacitatea politică vor conta mai mult decât simpla treaptă de rating, susține consultantul financiar Adrian Negrescu. Vineri va fi o zi decisivă pentru România. Agenția Fitch urmează să anunțe dacă va coboară ratingul României la categoria Junk. Este o decizie pe muchie de cuțit. În ultima perioadă, șansele de retrogradare crescând pe măsură ce criza politică s-a adâncit. Până acum o lună, experții străini priveau criza politică de la București ca pe o ploaie de vară, o criză soft pe care o evaluau cu un risc mediu, convinși fiind că politicienii vor rezolva rapid problema. Timpul a trecut și, din păcate, indecizia de pe scena politică s-a accentuat, iar temerile experților au crescut, mai cu seamă că ideea alegerilor anticipate a trecut în prim plan, precizează Adrian Negrescu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Bancnotele euro se pregătesc pentru cea mai mare schimbare de design de când moneda a intrat în vigoare, în urmă cu aproape 25 de ani. Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 variante finaliste și invită pe cetățenii din Uniune să își spună părerea până pe 21 septembrie. Cele două teme propuse sunt cultura europeană cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci și râuri și păsări dedicată biodiversității continentului. Noile bancnote vor avea și elemente de securitate mai avansate, precum și o rezistență sporită. Modelele câștigătoare vor fi decise până la sfârșitul anului viitor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai înaltă treaptă a inteligenței omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 2026, o dimineață de joi. Salut repede pe Denisa, bun venit, cam asta e. Suntem acum în legătură telefonică, în direct însă, cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, bine ai revenit, Wilhelmina. Ce noutăți aduce ascultătorilor noștri? Ești în direct.
1: Bună dimineața, Florin. După 2 luni de cercetări arheologice preventive, echipa de specialiști a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a încheiat investigațiile desfășurate în zona viitorului pasaj rutier care va traversa DN1 pe rata localității Băicoi. În această perioadă au fost cercetate 2 mobile funerare, da, prima parte a epocii bronzului, a informat Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.
0: Bun, te rog să ne spui, ce au arătat cercetările?
1: Cercetarea mobilei mici, cu o înălțime de aproximativ 1,5 metri și un diametru de 25 de metri, s-a încheiat prin identificarea a 3 morminte. În unul dintre acestea au fost descoperite podoabe realizate din os și cochilii de scoică, mărturii valoroase despre practicile funerare și viața comunităților preistorice. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
0: Bine, Wilhelmina, îți mulțumim tare mult și te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Negreșit. Da, noi ne vedem de drumul nostru firesc aici la Dimineața Între Prieteni și vorbim imediat despre vreme. De altfel, e o dimineață superbă. Chiar m-am uitat pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Niciun nor, cel puțin așa arată aici. În același timp, în trafic ne-am uitat, am văzut de asemenea că e liniște și pace. Uite, chiar acum o să mai dau un refresh să vedem dacă s-a întâmplat ceva nou. E bine, am pregătit și calendarul muzical și ca de fiecare dată câteva informații din sport. Vorbim despre fotbal în această dimineață, că de iar e la modă. Cam atât deocamdată, haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Da, o dimineață galeză așa oarecum. Imediat Bonnie Tyler, It's a Heart Touch.

0: George Ezra cu Green Green Grass. Și la 9:12 continuăm cu muzică de vacanță cu Antic, Izo Inovator. Ascultăm la radio, bună dimineața.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jur.

o să văd ce înseamnă, că era simplu să dai pe Google Translate, afla imediat. Sună doar bine și atât. 9:15, 30 iulie, ziua internațională a prieteniei. Ce calitate apreciezi cel mai mult la un prieten? Aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. A spus că harta Administrației Naționale de Meteorologie arată foarte bine acum. Însorit peste tot, nici urmă de nor, 17 grade Celsius la Brașov, Transilvania cu temperaturi între 14 și 25 de grade în Banat, Muntenia, Oltenia, ce mai frumos, frumos, temperaturile sunt de la 19 la 24 de grade, da. Mă uitam să vedem dacă e mai mult de atât. 22 de grade Celsius pe litoral, Moldova cu vreme superbă, temperaturile sunt de la 19 la 22. Bine, bine, bine de tot. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul Olteniei va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală care va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, dar la munte, după amiaza și seara, vor fi norări și izolat averse slabe, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. Izolat în vest și sud-vest, noaptea va fi tropicală, spre dimineață, pe suprafețe mici, în zonele de presionare se va forma ceață, presiunea atmosferică că va fi în scădere. Mergem și la malul mării, acolo unde vremea va fi predominant frumoasă, relativ normală termic pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, ideal zic că e pe litoral, iar cele minime între 17 și 21 de grade. Temperatura pe mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade. Aproape bine, se poate puțin și mai mult, așteptăm să fie și mai cald. Apa! Caldă, da. 9:17, Bonnie Tyler, It's a Hard Day. Ascultăm bună dimineața cu poftă mare la cafeluță.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Să primim și informațiile din sport. Universitatea Craiova a părăsit preliminariile Ligii Campionilor după ce a terminat la egalitate meciul cu Levski Sofia, scor 2-2, 3-2 la general pentru bulgarii. Oaspeții au început în forță și au condus cu 2-0. Campioana României o va înfrunta acum pe Cupio în turul 3 din Europa League. Bine, Conference League, FCSB joacă pentru orgoliu, cum vă spuneam de dimineață, Cluj pentru maturizare, iar CFR pentru supraviețuire. După meciurile tur, concluzia este simplă și deloc măguritoare. Dintre cele trei reprezentante ale României rămase în Conference League, doar una și-a făcut temele, CFR Cluj. Noi le ținem punctii la toate, le ținem pumnii. FCSB a reușit performanța de a pierde acasă cu lituanienii de la Auda, iar Cluj a ratat ocazia de a lua avantaj în fața norvegilor de la Brann. În traducere liberă, doar CFR pleacă la retur cu sentimentul că deține controlul calificării, da? Noi suntem alături de ei, diseară ne uităm la meci și le ținem pumnii. Mă rog, acum la meciurile care sunt transmise, că sunt unele care se văd numai pe niște canale dintre astea cu bănuți. Bine, și ce mai avem? Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat ieri un nou regulament de cooperare între cluburile din Superliga și Liga a doua pentru sprijinirea tinerilor jucători. Hai să vedem ce se zice aici. În ședința Comitetului Executiv al FRF de astăzi, 29 iulie, adică ieri, s-a aprobat regulamentul de cooperare a cluburilor, stabilind cadrul juridic, condițiile de încheiere și funcționarea acordurilor de parteneriat sportiv între cluburile din Superliga și cele din Liga a doua. Noul act normativ are rolul de a sprijini dezvoltarea tinerilor jucători români, oferindu-le oportunitatea de a evolua constant la nivel de seniori în competițiile naționale, fără a pierde legătura contractuală cu clubul de proveniență. Aceasta se aplică exclusiv la nivel național, se arată pe site-ul oficial al FRF. Da, adică sunt niște chestii, am înțeles că n-au voie să aibă mai multe legături cu mai multe cluburi. Mă rog, un pic am complicat, dar sperăm că e în folosul fotbalului și am tinerilor.

FM, la dimineața între prieteni, 9:32. Știți că ceva mai devreme am pomenit de nașpa. Ei, de unde vine chestia asta? Un tată care se temea că bebelușul său de 8 luni îi va deranja pe ceilalți pasageri în timpul unui zbor de noapte, a pregătit 100 de perechi de dopuri de urechi pe care intenționa să le ofere celor aflați în avion. Ei, și de aici spunea de vorbă că e nașpa ca atunci când mergi cu avionul să-ți plângă un bebeluș. Da? De aici, în schimb, cuvântul ăsta nașpa, pentru că nu toată lumea îl agrează, să știți că există în Dex. Da, e foarte interesant. E mai simplu să-l dai cu inteligență artificială, cu, da? Și zice așa, cuvântul nașpa înseamnă urât, antipatic sau de proastă calitate, fiind opusul lui mișto, asta zice. Da? Toate astea sunt acolo. Evident că nu toată lumea le agrează, dar ele există. Asta înseamnă că nu putem să, da, pur și simplu să le ignorăm. Dar nu ești obligat să le folosești dacă nu îți face plăcere. Exact cum e și în muzică, da? Manele le ascultă toată lumea, manele. Unii le agrează, alții nu. Dar e nu? Alegi ce să asculti, cum s-ar spune. E chestie și de gusturi aici. Bun, 9:33 aproape. Mergem să aducem și calendarul muzical pentru astăzi, 30 iulie. Suntem cu Joe Dassin și ascultăm Marco Biro.

Hey, tu n'existe pas, Joe Dassin, chiar dacă în Malcolm V Remix, indiferent ce variantă am alege, ne unge de fiecare dată la suflet, cum se zice. 9:37, desigur am pregătit calendarul muzical pentru astăzi, 30 iulie, la această dată în 1941 se năștea cântărețul canadian Polanka, în 1955 Johnny Cash înregistra propria versiune a piesei Folsom Prison Blues la Sound Recording Studio din Memphis, Tennessee, inspirat din filmul Inside the Walls of the Folsom Prison. În 1965, pe când avea doar 12 ani, Brenda Lee înregistra Jambalaya. În 1958 se năștea cântăreața engleză Kate Bush. În 1966, The Beatles începeau să domine ierarhia Billboard pentru 5 săptămâni cu discul Yesterday and Today, al 8-lea number one al trupei engleze. În 1966, The Trucks se impunea în clasamentul american cu Wild Thing. În 1974, Bruce Springsteen and A Street Band concertau la Los Angeles, în California. În 1987, la Philadelphia, Pennsylvania, David Bowie dădea startul turneului titulat The Glass Spider Tour. În 2003, înceta din viață Sam Phillips, fondatorul casei de discuri Sun Records, cu un rol covârșitor în dezvoltarea muzicii rock and roll în anii 50. 2003, The Rolling Stones, AC/DC, Rush, The Guess Who, Justin Timberlake, The Flaming Lips, Sass Jordan și The Isley Brothers susțineau un concert caritabil la Toronto în fața 450.000 de spectatori, cea mai mare audiență pentru un eveniment muzical din istoria Canadei. Iar în 2006, dat fiind audiențele tot mai scăzute, BBC difuza ultima ediție a emisiunii Top of the Pops, considerată decenii la rând parte din cultura muzicală britanică. Ne oprim cu calendarul muzical din 30 iulie și ascultăm Leo Sayer, More Than Can.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: piesă în variantă George Ezra, 9:46 de minute. Noutăți avem acum de la corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare drag, ești direct. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florin! Proiectul Fain la Făgăraș dă startul întâlnirilor de vară în centrul Făgărașului, vineri, de la ora 10, producătorii locali, artizanii și creatorii de produse handmade își vor întâmpina vizitatorii pe promenada dintre cetate și catedrală. Iar sâmbătă, de la ora 16, atmosfera va continua cu o petrecere în aer.
0: Da, ce drăguț! Ce aduce acest târg, te rugăm să ne spui?
1: Cei care vor ajunge la târg vor găsi produse realizate de producători din țara Făgărașului, preparate locale, obiecte handmade, creații artizanale, dar și multe alte surprize. Sâmbătă, de la ora 16, după cum am spus, evenimentul continuă cu Cool Summer Party, o petrecere în aer liber cu DJ, cocktailuri și o atmosferă de vacanță. Evenimentul se va desfășura în fiecare weekend până la sfârșitul lunii august. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu jurnale.
0: Îți mulțumim tare mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

I love you, baby. Așa îi spune mai toată lumea. Can't take my eyes off you. Da, e o piesă ce de-a lungul timpului a îmbrăcat mai multe forme. Noi am avut un clasic semnat de Andy Williams și Dennis Van Outen. Da, super cântecul și l-am ascultat cu mare drag împreună în această dimineață aici la Jurnal FM, foarte aproape de știrile orei 10. Ascultând acest cântec, mi-au picat ochii pe o știre interesantă. Zice, o floare cât o farfurie a devenit atracția verii la grădina botanică din Iași. Spectacolul unic este oferit de un exemplar de hibiscus originar din America de Nord. Floarea record i-a surprins pe vizitatori, înțeleg că are un diametru de 28 de centimetri. Probabil că e mare pentru această floare. Mai era aici o chestie interesantă. Zice, florile de hibiscus au de regulă între 6 și 20 de centimetri în diametru și cresc în zonele umede, pe malurile râurilor și în mlaștini. Ah, frumos, în același timp să știți că am zis eu că în trafic nu e nimic. Uite că până la urmă au apărut și de aici informații, din păcate nu cele mai interesante. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN1 Huie din Oradea, în apropierea localității Ciucea, județul Cluj, a avut loc un accident rutier între un ansamblu de vehicule și un motociclu, soldat cu rănirea gravă a motociclistului, ce primește îngrijiri medicale la fața locului acolo. Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 10, spun cei de la Centrul Infotrafic. Și cam asta este, zicem, pentru dimineața lui 30 iulie, când am spus că astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei, ocazie cu care te-am întrebat ce calitate apreciezi cel mai mult la un prieten. Da? Și am primit răspunsuri, ați văzut, multe, multe, multe. Uite și pe Denisa, să nu o ratăm. Denisa Pascu zice, bună dimineața, sinceritatea și bunătatea inimii, o zi frumoasă tuturor. Mulțumim tare, tare, tare mult. Am văzut totuși că putem spune că loialitatea a fost, să spunem noi, pe primul loc, dacă ar fi fost să facem un clasament al acestor calități. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Urmează știrile de 10, vi le recomandăm să ascultați, să fiți bine, bine informați. Cam asta e, ce să mai fie. Programele Jurnale FM până seara târziu, dar la asemenea vă invităm să le ascultați, fie că sunteți pe radio, fie că sunteți online, indiferent de situație. Da, e cam aceeași chestiune. Noi suntem acolo alături de tine în fiecare moment al zilei. Cu mulțumirile că ne-ați ales din nou să ne fiți alături în această dimineață. Încheiem aici radioprogramul Dimineața Între Prieteni, 30 iulie. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți toate cele bune. O zi bună cu realizări și bucurii. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7, mâine vineri, 31 iulie, ultima zi. Aha, mai avem o lună de vară, o petrecem de altfel frumos împreună aici pe frecvența Jurnal FM. Vine și cântecul de rămas bun, cred că e Fun Factory cu I Wanna Be With You. Pe mâine dimineață toate bune, la revedere, bye bye!

0: 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de aprobare a acordului de împrumut SAFE între Uniunea Europeană și România în valoare de 16.680.055.394 de euro. Acordul a fost semnat la București la 12 mai și la Bruxelles la 20 și 21 mai. Acordul a fost votat în forma inițială, fără amendamente. Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanțare, a costurilor de administrare a lichidității, a costurilor serviciilor pentru cheltuielile de regie și altor costuri aferente împrumutului, se asigură de Ministerul Finanțelor conform legislației.

0: este că visează aproape exclusiv creșterea salariilor de bază, dezavantajând drepturile aferente condițiilor de muncă și permanenței. Miza Federației Solidaritatea Sanitară din România nu se limitează la apărarea împotriva reducerii veniturilor salariale, ci continuă cu partea cea mai importantă, și anume asigurarea unor creșteri salariale reale. Protestele sunt legitime atâta timp cât au ca singur obiectiv apărarea intereselor angajaților din sănătate, precizează reprezentanții federației. Federația Solidaritatea Sanitară din România continuă negocierile pe tema legii salarizării, sindicaliștii menționând că dacă acestea nu vor avea rezultatul scontat, nu vor ezita să activeze protestele. IMM România respinge reglementarea recompensării financiare a personalului autorităților administrației fiscale și vamale, având la bază creșterea colectării veniturilor la bugetul de stat pe baza amenzilor. IMM România respinge acordarea de recompense financiare pentru angajații ANAF și autorității vamale române, având la bază colectarea veniturilor, astfel cum se propune prin propunerea legislativă privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul autorităților administrației fiscale și vamale care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor cu atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat. IMM România constată că proiectul propune acordarea de stimulente financiare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, astfel cum sunt prevăzute în fișa postului pentru angajații ANAF și autorității vamale române pentru care primesc salariu, lucru în contradicție cu principiile noii legea salarizării unitare în sectorul public, care propune eliminarea sporurilor, se arată într-un comunicat al organizației patronale. Producătorii agricoli din sectorul vegetal vor primi un sprijin financiar de maximum 63 de euro pe hectar pentru suprafețele agricole cultivate cu porumb și floarea soarelui, care au fost afectate de seceta pedologică în 2025, indică un proiect de hotărâre de guvern inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicat în consultare publică. Potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre guvernamentală, beneficiile estimate prin intrarea în vigoare și aplicarea măsurilor cuprinse în acest act normativ visează compensarea pierderilor de venit rezultate direct din daunele aduse culturilor de floarea soarelui și porumb, precum și asigurarea necesarului de consum al populației, cât și a necesarului de furaje pentru animale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fericirea este a rare ori acolo unde o cauți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Prima impresie este ultima impresie, spune un proverb englezesc. Bună dimineața, dragilor, iată ora 10:08, da, eu am răcit din nou, așa se întâmplă la mine în viață. La microfon deschis, Cătălina Răhăianu, sunt astăzi 30 iulie, da, vibrația lunii este încă activă, luna plină pe care tocmai am avut-o, dar astăzi, numerologic vorbind, este despre numărul 2 care are o energie a echilibrului, cooperării, înțelepciunii tăcute. După energia intensă a lunii pline din 29 iulie, această zi invită la așezarea emoțiilor și la construirea punților dintre oameni. În numerologia pitagoreică, cifra 2 simbolizează diplomația, răbdarea și puterea de a obține rezultate prin colaborare, nu prin confruntare. Este deci o zi potrivită pentru dialoguri sincere, împăcări, negocieri, decizii luate cu calm, deoarece intuiția este mai puternică decât impulsul astăzi. Totodată, vibrația 2 amintește că marile transformări încep adesea prin gesturi mici, făcute cu delicatețe și respect. Astăzi, succesul nu aparține celui care vorbește cel mai tare, ci celui care știe să asculte, să înțeleagă și să creeze armonie în jurul său. Astăzi, aici împreună, voi fi până la ora 13 în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Prima impresie se formează adesea înainte ca primul cuvânt să fie rostit. O privire, un zâmbet, o postură sau o simplă prezență pot transmite mai mult decât un discurs întreg. Filozoful și eseistul american Ralph Waldo Emerson spunea: ceea ce ești vorbește atât de tare încât nu aud ce spui. La rândul său, Sfântul Ieronim observa că, și citez, fața este oglinda minții, iar ochii, fără să vorbească, mărturisesc secretele inimii. Poate de aceea se spune că nu există o a doua șansă de a face o primă impresie. Un citat atribuit lui Will Rogers, care ne amintește că primele clipe ale unei întâlniri pot influența profund felul în care suntem percepuți. O știm foarte bine, astăzi te întreb ce observi prima dată la o persoană, ce gest îți inspiră imediat încredere. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimieni sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
5: Vara asta se poartă jurnale FM.

0: Și atât, ora 10 și 27 de minute împreună cu colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, până la Los Angeles de data aceasta. Bună dimineața, Wilhelmina, te ascultăm!
1: Bună dimineața, Cătălina! Într-un cartier din Los Angeles, o suprafață de peste 65.000 de metri pătrați de asfalt închis la culoare a fost acoperită cu un strat de vopsea reflectorizantă. Experimentul a fost realizat în Pacoima, un cartier din San Fernando Valley, cu scopul de a reduce cantitatea de căldură absorbită de străzi, parcări, locuri de joacă și alte suprafețe asfaltate.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, cum a funcționat experimentul?
1: O cercetare a arătat că suprafețele tratate cu acest strat de vopsea special au înregistrat temperaturi mai scăzute decât zonele învecinate netratate. Măsura este impusă de căldura extremă care afectează anumite regiuni, iar rezultatele au demonstrat de asemenea că modificarea suprafețelor unui oraș poate influența temperatura resimțită în interiorul acestuia. Temperaturile la nivelul suprafeței tratate au scăzut cu până la 10 grade, demonstrând că materialul a modificat modul în care această suprafață absorbe și eliberează căldura. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Și atunci începem această ediție cu un salut de bună și frumoasă dimineață și cu un buchet de flori, bineînțeles, de la Dana din Media și îți mulțumesc frumos. Eugen ne răspunde la întrebare: ce observi prima dată la o persoană, ce gest îți inspiră imediat încredere? Iar tu, Eugen, ne spui ochii. Ochii sunt oglinda sufletului. O zi minunată vă doresc, îți mulțumim mult, Eugen. Pia, continuă dialogul, vă spun cu toată sinceritatea, ne spui tu, că eu privesc ochii cu acea sclipire și zâmbetul. În general, eu așa privesc oamenii și se citește pe față cum este ziua acelei persoane. Într-adevăr, așa este. Zi frumoasă vă doresc tuturor, cu spor în toate și sănătate, da, să ne fie, pentru că tare este greu când răcești vara. Răceala este pentru toamnă, pentru iarnă, nu pentru vară. O îmbrățișare și de la Denisa. Continuăm, deci, ce observi prima dată la o persoană? Ce gest îți inspiră imediat încredere? Da. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. De colecție la Jurnal FM.

Da, pentru că chipul vorbește înaintea cuvintelor. Prima impresie nu începe întotdeauna cu o propoziție, ci cu o privire, o postură, un zâmbet sau chiar cu felul în care cineva pășește într-o încăpere. Cu mult înainte ca limbajul articulat să devină principalul nostru instrument de comunicare, oamenii își citeau intențiile prin expresiile feței și a gesturilor. Aristotel observa în retorica faptul că omul este convins nu doar prin argumente, logos, ci și prin caracterul perceput al celui care vorbește, ethos. Iar această percepție începe înainte de primul cuvânt. Filozoful francez Blaise Pascal nota, la rândul său, inima are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoaște. De multe ori, prima impresie este tocmai această reacție rapidă, intuitivă, care precede analiza conștientă. Vedem un zâmbet întâi, vedem ochii, sclipirea lor și apoi considerăm ce fel de persoană este în fața noastră. Te aștept și în ora următoare, dialogul este deschis. Ce observi tu prima dată la o persoană, ce gest îți inspiră imediat încredere? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. One Republic pentru voi acum cu I Ain't Worried About Thing.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea legislativă potrivit căreia persoanele care au încheiat precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 pot să încheie procedura fără TVA majorat până pe 30 septembrie 2026, astfel încât să nu fie afectate de atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi și data de 30 septembrie 2026, inclusiv persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică sau alte persoane fizice, poate achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9% dacă se îndeplinesc în mod cumulativ mai multe condiții. Locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare inclusivă a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 de lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Conturile Romața rămân blocate până în ianuarie 2027. Judecătorii de la Bruxelles au amânat procesul. Activitatea Romața, regia care dirigează tot traficul aerian de deasupra României, este în pericol pentru că are conturile blocate. România a contestat această măsură cerută de avocații firmei Pfizer în dosarul dozelor de vaccin neachitate. Însă tribunalul din Bruxelles a decis să nu judece în regim de urgență și să amâne cauza timp de 6 luni, până în ianuarie 2027. În acest timp, conturile Romața rămân blocate. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miru,

celor din sectorul de sănătate nu poate să scadă. În același timp, Dragoș Păslaru afirmă că este clar că deocamdată nu există un consens că proiectul legii salarizării unitare ar putea trece în Parlament. Încă nu suntem pregătiți cu legea pentru a fi asumată de Parlament, pentru că avem două sectoare, sănătate și educație, unde sunt tensiuni sociale din cauza unei campanii majore de dezinformare și, pe de altă parte, din cauza problemelor pe care sistemele le au în mod obiectiv. Până nu este lămurită situația cu sindicatele, nu există o majoritate parlamentară de susținere, spune Dragoș Păslaru. Ministrul dă un termen de 2 săptămâni pentru îmbunătățirea proiectului. Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică într-o postare pe Facebook. Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase. Directoratul Național de Securitate Cibernetică face și o serie de recomandări în acest sens. Trebuie dezactivată conectarea automată la rețele Wi-Fi, trebuie verificată denumirea rețelei cu personalul locației atunci când este posibil, trebuie utilizate datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante și trebuie activată autentificarea în 2 pași pentru serviciile esențiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Anumite lucruri sunt spuse nu pentru că se vor auzite, ci pentru că este important să fie rostite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zubi cu Sugar. Așa, începem această nouă oră aici la microfon deschis, ora 11 și 8 minute și cu o urare de bună și frumoasă dimineață de la Denisa. Iată întrebarea pentru voi astăzi. Ce observi prima dată la o persoană? Ce gest îți inspiră imediat încredere? Iar Denisa ne scrie, simt energia de la distanță. De oamenii nervoși nici nu mă apropii. O zi frumoasă, plină de bunătate și energie bună. Așa să ne fie, da, pentru că chiar și știința confirmă viteza cu care judecăm. Psihologia modernă a demonstrat că primele impresii se formează surprinzător de repede. Cercetările realizate de psihologii Janine Willis și Alexander Todorov la Universitatea Princeton au arătat că oamenii își construiesc evaluări privind încrederea, competența sau activitatea unei persoane în aproximativ o zecime de secundă, doar privind chipul acesteia. Expuneri mai lungi modifică foarte puțin aceste evaluări inițiale, deci o zecime de secundă ne ia să caracterizăm o persoană. Aceste rezultate sugerează că mintea umană este pregătită evolutiv să facă rapid estimările necesare, chiar dacă ele nu sunt întotdeauna absolut 100% corecte. Prima impresie contează. Deci, ce observi tu prima dată la o persoană și ce gest îți inspiră imediat încredere? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Limpede nu vezi decât cu inima. Esențialul este invizibil pentru ochi. Oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Și atât la ora 11 și 29 de minute cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM cu știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina, te ascultăm!
1: Bun găsit, Cătălina! În fiecare an, Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO adaugă pe lista sa, care cuprinde peste 1200 de situri de pe toate continentele, locuri cu o semnificație culturală sau naturală deosebită. Potrivit National Geographic, această recunoaștere aduce protecție juridică, finanțare pentru conservare și un prestigiu internațional garantând păstrarea acestor locuri pentru generațiile viitoare.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, ce alte locuri au fost incluse pe această listă?
1: Orașul Jingsen, supranumit Capitala Porțelanului, este inclus pe această listă. Orașul este considerat locul de naștere al faimoaselor ceramici alb-albastre chinezești. De mai bine de 1000 de ani, orașul a furnizat porțelanuri curților imperiale și a devenit un centru esențial al comerțului global. De asemenea, pe listă au mai fost incluse plajele debarcării din Ziua Z din Franța, Refugiul Național pentru Viața Sălbatică din Statele Unite, arhitectura modernistă din Tashkent din Uzbekistan, zona munților Olimp, Grecia, satul Sidi Bou Said din Tunisia și teatrele Amazoniei din Brazilia. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Je veux pentru voi acum Zaz.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

De multe ori, în doar câteva secunde, creierul nostru construiește o poveste despre omul din fața noastră. Da, ce observi tu prima dată la o persoană? Ce gest îți inspiră imediat încredere? Aceasta este întrebarea pentru tine astăzi, iar Dana din Mediaș ne răspunde. Prima dată observ la o persoană îmbrăcămintea pe care o poartă, elegantă dacă este, modestă sau extravagantă. Un chip care oferă mereu zâmbete celor din jur și le transmite și lor optimism și fericire. Este cu siguranță un om generos, bun și face fericiți pe toți cei din jurul lor. Într-adevăr, nu haina face pe om, dar ajută prima impresie, așa este, ai dreptate, Dana. Haridam ne răspunde și el, cred că primul lucru pe care îl observ la un om care mi inspiră încredere este privirea. Cu toții ați răspuns câte ceva apropo de acest fapt. O privire sinceră, spui tu, Haridam, spune uneori mai mult decât 1000 de cuvinte. Apoi vine bunul simț, respectul și faptul că ceea ce spune se potrivește cu ceea ce face. Cu adevărat. Încrederea nu se câștigă prin vorbe frumoase, ci prin fapte. Da, aceasta ar trebui să devină o deviză. Și bun găsit, cu sănătate ne urează Dorina. Îți mulțumesc, Dorina, într-adevăr, hapciu, hapciu de dimineață. Expresia ochilor și a feței, ne spui tu, precum și tonul primelor cuvinte rostite, îmi formează prima impresie asupra unei persoane. O zi cu impresii plăcute tuturor. Îți mulțumim și ție, continuăm aici împreună. Este momentul pentru o scurtă pauză final de oră. Însă dacă tocmai ni te-ai alăturat, ce observi tu prima dată la o persoană? Ce gest îți inspiră imediat încredere? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada principală din comuna Bârgăoani. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bârgăoani și Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum la acoperiș și în interiorul unei camere. Există în riscul propagării la întreaga locuință. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, limitând extinderea acestuia. În urma evenimentului au ars aproximativ 10 metri pătrați din acoperișul construit din lemn și acoperit cu table, precum și bunurile aflate într-o cameră, printre care tâmplărie, mobilier, aparatură electronică și articole vestimentare. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost folosirea focului deschis în spații închise. Cel mai probabil o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Au fost impuse restricții de trafic pentru vehiculele de peste 10 tone pe podul de la Tupilați. Consiliul Județean Neamț a montat panourile de dirijare și informare a circulației în zona Hanu-Ancuței pentru aplicarea restricțiilor de trafic instituite la podul peste râul Moldova, situat pe drumul județean 208G la Tupilați, în vederea punerii în siguranță a obiectivului. Începând cu această etapă, accesul pe pod este interzis vehiculelor cu masa totală maximă mai mare de 10 tone. Pentru autovehiculele cu masa de până la 10 tone, viteza maximă admisă este de 10 km la oră, iar conducătorii auto au obligația de a păstra o distanță de minimum 60 de metri între vehicule la traversarea podului. Sindicaliștii de la Sanitas au anunțat că vor continua greva și astăzi ca urmare a nemulțumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării și de lipsa personalului din unitățile medicale. Federația Sanitas a declanșat marți greva generală în spitale în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Potrivit Federației Sindicale, pe parcursul protestului vor fi asigurate

creștere față de ziua de ieri. După amiază, în zona montană se adună câțiva nori și sunt posibile câteva precipitații slabe trecătoare. La munte, temperaturile continuă să crească. În general, va fi o atmosferă însorită, însă după amiază și seara se va înnora în unele zone. Izolat vor cădea și câteva averse slabe însoțite de descărcări electrice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Poți să te plângi că tufele cu trandafiri au spini sau poți să te bucuri că tufele cu spini au trandafiri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ora 12 și 8 minute, din nou împreună aici la microfon deschis. Iată, data de 30 iulie reunește câteva evenimente, fiecare cu o semnificație aparte. Cea mai cunoscută este, bineînțeles, Ziua Internațională a Prieteniei, proclamată de ONU în anul 2011, o zi dedicată încurajării dialogului, bineînțeles prieteniei, solidarității și înțelegerii dintre oameni și culturi. În Statele Unite ale Americii avem National Cheesecake Day, acea prăjitură de brânză cu arome variate, o sărbătoare gastronomică dedicată uneia dintre cele mai îndrăgite, de fapt, deserturi din lume, iar în calendarul neoficial internațional se găsește și ceea ce se numește Share a Hug Day, adică să împărtășim o îmbrățișare astăzi, da, o zi care promovează gesturile simple de afecțiune și apropiere între oameni. Iar aici, la microfon deschis, avem o întrebare astăzi cu privirea înspre prima impresie. Și te întreb eu, ce observi prima dată la o persoană? Ce gest îți inspiră imediat încredere? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 00 00 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Ora 12 și 15 minute cu noi acum pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, cu știrea orei. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Iată, fosta mare campioană, Nadia Comăneci, a făcut un gest pentru sportul românesc, un nou gest, am putea spune, în timpul filmărilor, pentru documentarul dedicat vieții sale la Complexul Sportiv Național Lia Manoliu. Aceasta afla că gimnaștii se antrenau în condiții dificile din cauza căldurii. A decis imediat să cumpere din fonduri proprii două aparate de aer condiționat pentru sala de antrenament. Nadia spune că locul lui este foarte drag, deoarece acolo a copilărit, iar gestul său este o modalitate de a sprijini sportivii care muncesc zilnic pentru performanță.
0: Da, este un gest frumos, într-adevăr. Nadia ne surprinde de fiecare dată, Aurina, nu-i așa? Și de aceea o celebrăm și continuăm să o celebrăm. Îți mulțumim mult pentru știrea de la această oră. Continuăm cu James Morrison acum, I Won't Let You Go.

0: Alții văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor.

câteva secunde, creierul nostru construiește o poveste despre omul din fața noastră. Totuși, înțelepciunea ne îndeamnă să lăsăm timpul să completeze ceea ce ochii au surprins doar întreagăt. Așa cum spunea Abraham Lincoln, caracterul este ca un copac, iar reputația este ca umbra lui. Umbra este ceea ce credem despre el. Copacul este lucrul real. Da, prima impresie poate fi umbra, într-adevăr, însă adevărata valoare a unui om se descoperă abia atunci când îi cunoaștem faptele, principiile și mai ales sufletul.

Despre prima impresie, astăzi ce observi prima dată la o persoană, ce gest îți inspiră imediat încredere, te întreb în această ediție aici la microfon deschis, iată Doina ne răspunde. Ce observi tu prima dată la o persoană, tu ne spui Doina să aibă un chip prietenos, zâmbitor și o atitudine frumoasă. Dacă mai are și simțul umorului, apanajul inteligenței, se zice, m-a cucerit. Și despre aceleași lucruri ne vorbește oarecum și Iolanda, care ne răspunde: prima dată remarc privirea, luminozitatea privirii și dacă mă privește în ochi. Da, foarte bine punctat. Și mai este și vocea. Într-adevăr, da. Un compliment indirect îmi faci tu mie acum, Iolanda. Îmi urez multă sănătate. Știi, se zice că oamenii deștepți răcesc vara. Și iarna ce voi face atunci, Iolanda, dacă răcesc vara? Îți mulțumesc mult pentru răspuns. Continuăm. Da, iată, Alexandra ne răspunde și ea: felul cum se comportă și cum vorbește îmi spune despre acea persoană cine este și ce prieteni are. Îți mulțumesc și pentru urare, însănătoșire grabnică, sunt la a șasea vitamina C, deci să sperăm că până mâine vor trece și frisoanele. Ce observ prima dată la o persoană, ce gest îți inspiră imediat încredere? Da, prima impresie poate deschide sau închide o ușă, însă nu ar trebui să încheie povestea. Literatura ne învață să privim dincolo de aparențe, filozofia ne îndeamnă să suspendăm judecata, iar știința arată că primele evaluări sunt rapide, dar imperfecte. Și așa cum o spunea Maya Angelou, oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Și a ajuns momentul să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 30 iulie, oameni care poartă în numerologia pitagoreică vibrația numărului 1, simbol al începuturilor, al independenței și al spiritului de lider. Combinația dintre energia zilei 30, asociată cu creativitatea, comunicarea și expresivitatea, și influența lunii 7, care aduce introspecție, căutarea adevărului și înțelepciune, formează personalități capabile să îmbine inspirația cu analiza și curajul cu reflexia. Sunt oameni originali, carismatici, cu inițiativă, care preferă să deschidă drumuri decât să urmeze trasee deja bătătorite. Au o imaginație bogată și o puternică dorință de a-și lăsa amprenta asupra lumii, însă succesul lor apare atunci când își temperează impulsivitatea și învață să asculte la fel de bine cum știu să conducă. În relații sunt loiali, protectori, apreciază sinceritatea și respectul reciproc, iar în plan profesional excelează în domenii care le permit libertatea de exprimare, creativitatea și responsabilitatea. Lecția lor de viață este să transforme ambiția în inspirație pentru ceilalți, amintindu-și că adevăratul lider nu este cel care merge primul, ci cel care îi ajută și pe alții să-și descopere propriul drum. La mulți ani, dragilor, și iată-ne ajunși la final de ediție. Urmează imediat colega și prietena noastră, Elena Andrei. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Mâine dimineață, tot de la ora 10, la un nou dialog, vă aștept. Însă revin din această seară de la ora 21 la Amurg să vă țin companie. Până atunci, vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, polițiștii din cadrul biroului județean Poliție Transporturi Neamț, cu sprijinul Serviciului Criminalistic Neamț, au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Hangu într-un dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Bicaz cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținere, utilizare sau comercializarea de plasă de tip monofilament. Polițiștii au identificat unelte de pescuit interzise la deținere conform prevederilor legale, respectiv o plasă de pescuit din material textil, o unealtă de pescuit de tip vintir și diferite componente folosite la confecționarea uneltelor de pescuit. Bunurile identificate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Vicepreședinta Consiliului Județean Neamț, Mihaela Elena Isciuc, a participat la sesiunea națională de informare dedicată dezvoltării sistemului Next Generation 119, numărul unic destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și alte forme de violență asupra copiilor. Evenimentul organizat la Piatra Neamț de Autoritatea Națională pentru Protecția Dreptului Copilului și Adopție, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, s-a desfășurat în prezența președintei autorității Elena Omnaraicu și a reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului. Proiectul are ca obiectiv extinderea facilităților oferite prin serviciul 119 prin dezvoltarea unor noi aplicații și platforme care să contribuie la identificarea și gestionarea mai eficientă a situațiilor în care copiii au nevoie de protecție. Totodată, acesta prevede dezvoltarea unor aplicații și programe suport destinate specialiștilor implicați în gestionarea numărului unic 119. Agenția de rating Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la junk. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că evaluările agențiilor de rating pentru România sunt influențate de condițiile de instabilitate politică. El a adăugat că și declarațiile potrivit cărora tot ce s-a făcut a fost greșit pot duce la o perspectivă îngrijorătoare. Ilie Bolojan a susținut că s-a ajuns în această situație nu din vina sa. Informarea unei agenții vis-a-vis de rating după ce s-a întâmplat în România în aceste luni întotdeauna trebuie pusă problema cum va fi evaluarea, pentru că evaluările țin cont de două aspecte, țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, țin cont de stabilitatea politică și țin cont de perspectiva viitoare. Ori, în mod evident, noi am plecat din 2025 dintr-o situație foarte dificilă. N-am luat niște angajamente față de Comisia Europeană și față de creditorii noștri că vom face

calității mediului investițional și implicit al competitivității economice. Proiectul de lege vizează amenajarea teritoriului și trasarea de linii strategice directoare de dezvoltare a teritoriului național, planificarea urbanistică operațională, autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și abordarea întregului ciclu de viață al proiectului investițional în construcții, etapele de derulare a unei investiții, roluri și responsabilități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața seamănă cu o poveste, ceea ce contează nu este lungimea ei, ci valoarea ei. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Singura prietenie de preț este cea care a apărut fără motiv, fără interes. Alege întotdeauna prieteni buni, dar de fapt prieteni puțin, dar buni. Prietenii se aleg după suflet, dragilor, nu după înfățișare. Bună ziua și bun găsit la Jurnal FM. Zi de joi, 30 iulie 2026. Cum se mai grăbește viața, cum se mai grăbește și această lună. Elena Andrei sunt, deschid clubul de vară până la 16. Împreună, audiție plăcută.

În următoarele momente vreau să vă spun un secret. Momentul prezent are un avantaj față de toate celelalte. Ne aparține. Să-l trăim frumos, zic, și cu întrebarea vin chiar acum. Dacă ai avea o telecomandă pentru viață, ce ai da pe pauză? 0755984 vă stă la dispoziție, așa cum de obicei facem, primim mesaje și nu numai, și gânduri frumoase. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și online pe jurnalfm.ro dacă ne duceți dorul.

Ritmuri divine ne-a adus Enrique Iglesias la Clubul de Vară. Să auzim ce spune ANM pentru această zi de joi. Se înseninează și se mai încălzește, dar o amiază caniculară în vest și sud-vest, pe unde crește și disconfortul termic. Izolat, în zona montană apar câțiva nori de ploaie în a doua parte a zilei. Maximele pleacă astăzi de la 26 de grade Celsius pe litoral și ajung pe la 37 în câmpia de vest. Se întâmplă în Bărgan, se ating 32 de grade Celsius, dar la malul mării găsim temperaturi potrivite momentului și vor fi cel mult 28. În Moldova Sudică și nordul Munteniei urmează o zi cu soare și maxime de 32 de grade Celsius. În zonele joase nu prea vedem nori și doar pe la munte e posibil să plouă puțin după orele prânzului. În Moldova și Bucovina cer senin, temperaturi în creștere față de ziua precedentă. În Maramureș și Transilvania sunt ceva condiții de ploaie slabă în a doua parte a zilei, maximele ajung la 33 de grade Celsius. Mergem în ținuturile vestice, 37 de grade Celsius în zonele de câmpie vor fi, la noapte 20 în Transilvania, după dimineață răcuroasă în depresiune pe unde s-a lăsat și ceața, vom avea maxime destul de mari, 33 de grade Celsius la Sibiu astăzi. Da, și mergem și în București, de ce nu, cerul rămâne curat toată ziua, vântul nu pune probleme și se mai încălzește puțin, maxima atinge 33 de grade Celsius. Da, la munte temperaturile continuă să crească, vor veni și ploile, se mai încălzește pe weekend, să știți. Pe litoral urmează o zi foarte frumoasă, cer senin, temperatura agreabilă de până la 22 de grade Celsius, în apă 22.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Jurnal de actor la această oră la Clubul de Vară. Nu știu dacă mai are nevoie de prezentare și totuși facem așa câteva prezentări, câteva detalii. Arnold Schwarzenegger, da, născut la 30 iulie 1947 în Austria, un fost culturist și actor american, originar din Austria, spuneam, politician republican care a servit ca cel de-al 38-lea guvernator al statului California și a câștigat faima ca actor în Hollywood în filme de acțiune în zilele când era un campion mondial de culturism. A fost supranumit stejarul austriac și Arnold cel tare. Supranumele Arnie l-a dobândit în timpul carierei de actor, iar mai recent a fost numit The Government, adică guvernatorul Governor. Da, uite că nu mai știu să pronunț în engleză, nu știu ce se întâmplă astăzi. În fine, știți foarte bine două filme din seria Terminator, foarte bine cotate la box office. A fost ales la 7 octombrie 2003 guvernator al statului California într-un scrutin special numit Recall Election, menit să înlocuiască fostul guvernator al statului California. A fost căsătorit cu ziarista și scriitoarea Maria Shriver, cu care are 4 copii. În 2011 s-a aflat că el mai are un copil cu o fostă angajată, motiv pentru care soția sa s-a hotărât să se despartă de el. Cam atât. Dacă aveți, știu, o poftă să urmăriți un film cu el, puteți să faceți acest lucru. Într-adevăr, ne amintim cu drag de el, cu plăcere, așa, parcă a fost în altă viață.

45 de ani are și a făcut parte din trupa NSYNC, Justin Timberlake. Cântă mult mai bine acum solo Cry Me a River, o piesă ceva mai veche. Dacă ai avea o telecomandă pentru viață, ce ai da pe pauză? Aceasta este întrebarea pe care vă adresez astăzi. O să dau întâietatea mesajelor de pe Facebook. Bună, Denisa, la mulți ani, prieteni frumoși. Da, știm că e ziua prietenilor. Aș da pe pauză toate momentele frumoase cu cei dragi, îmbrățișările, un răsărit și un apus de soare. Tot ce ne face inima să bată cu bucurie, o zi minunată tuturor. Ce bine dacă ar exista o asemenea telecomandă, zic eu. Vali, ziua bună, draga mea, și la mulți ani, ziua prieteniei, la mulți ani, da, așa să fie. Aș da pauză pe timp, aș vrea să nu mai trac așa de repede, să pot sta cât mai mult în lumea asta alături de familie și cei dragi inimii mele. Vă îmbrățișez cu sufletul, dragi prieteni, sănătate și tot binele, mulțumim frumos, de la Roman. Bună, Gică, dacă ar fi existat telecomenzi în astea pe când eram copil, atunci aș fi dat pe pauză, măcar pentru vreo 2 ani. Zi bună, vă doresc. Eu aș fi dat pe pauză mai mult, vreo 10 să fie. Undeva între 30 și 40 de ani. Risk It All, Bruno Mars.

Ați recunoscut vocea lui Bruno Mars. Multe lucruri s-au întâmplat în această zi de 30 iulie și aniversare. Avem 3 aniversare, o să povestim ceva mai târziu despre Polanca, Kate Bush și Elena Gheorghe. Până una alta, în 1954, Elvis Presley a avut prima sa apariție concertistică live în Memphis. În 55, Johnny Cash a înregistrat piesa sa de referință Folsom Prison Blues. În 2003 a avut loc mega concertul umanitar Molson Canadian Rocks for Toronto și în 2003 în cetate în viață Sam Phillips.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Da, această zi nu va mai fi mâine, să ne bucurăm de ceea ce este astăzi, 30 iulie 2026. Avem o fată care face astăzi 41 de ani, se numește Elena. Elena Gheorghe, 30 iulie, născută la București, o cântăreață de muzică pop dance cu origini română din partea tatălui, născută și crescută în București. Elena a debutat pe scena muzicii populare la vârsta de 3 ani. A cântat un duet împreună cu mama sa, o cântăreață de muzică populară, Mărioara Man Gheorghe. În adolescență a participat la câteva festivaluri naționale, iar în anul 2000 Elena a câștigat trofeul Festivalul Ursulețul de Aur din Baia Mare pentru interpretarea cântecului One Moment in Time, semnat de Whitney Houston. În 2001 a concurat la festivalul de la Mamaia și a fost cel mai tânăr participant al acelei ediții, după care a făcut parte din trupa Viva alături de Adela Popescu. Poate vă amintiți, la finele anului 2002, Elena Gheorghe a devenit vocea principală a formației Mandinga, alături de care a lansat două albume de studio, De Corazon 2003 și Soarele meu 2005. Cel din urmă, devenind un succes comercial în România, a primit discul de aur pentru vânzări de peste 15.000 de exemplare. Piesa Soarele meu a fost înscrisă în selecția națională pentru desemnarea reprezentantului României la concursul muzical Eurovision 2005 și a obținut locul al patrulea. În 2006, Elena Gheorghe a părăsit trupa Mandinga și a ales să cânte. Și o face în continuare foarte frumos, o piesă de anul trecut lansată, dacă nu mă înșel eu, sper să nu, Colț de Pământ se numește. La mulți ani, Elena Gheorghe!

Ne tragem sufletul pe final de ora 13, mai citim câteva mesaje de pe WhatsApp. Denisa, bună, bună, bine ai venit, dragă prietenă, la mulți ani. Să fie o zi de poveste pentru toată lumea, așteptăm și weekendul Vali din Bârlad, o zi frumoasă. Să fie la mulți ani, prieteni dragi, mulțumesc pentru prietenia voastră, da, greu să găsești prieteni apropiați și dragi. Mircea, bună dimineața în America, sper să-ți meargă de la excelent în sus. Florin răspunde la întrebare, hello, hello, din mașină ne ascultă, ce farmec ar mai avea viața dacă ai pune viața pe pauză? Da, de asta trebuie trăită clipa, din plin, carpe diem. Și Damian ne-a lăsat un răspuns la tematica de astăzi, aș da pe pauză înainte de fiecare cuvânt spus la nervi. Multe relații nu se termină din lipsă de iubire, ci din cauza unui minut în care nimeni n-a apăsat pe pauză. Că bine zici, Mia, nu ai făcut absolut nimic greșit, spune așa ca privit dintr-o perspectivă negativă. Eu zic că e foarte bine, îmi place fotografia ta. Bârfa, în primul rând, împletită cu răutatea și invidia, strică tot ce e mai frumos în oameni, să punem pe pauză. Parcă a devenit o a doua natură, totuși încă mai sperăm bine și frumos. Speranța moare ultima, Mia, draga mea. Și să vedem aici un tablou frumos de la Dana. Mulțumesc, servus, Elena, să ai o zi frumoasă, sănătate, bucurie și spor în toate. Mulțumesc de mesaje, dragilor, să sărbătorim cum se cuvine ziua prieteniei. Dacă aveți prieteni dragi pe care vreți să-i salutați, dați un mesaj la 0755 984 de 0. Sunt aici până la 16 la Clubul de Vară.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un autoturism parcat în fața unei proprietăți din localitatea Săvinești a fost incendiat intenționat în noaptea de miercuri spre joi. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Incidentul s-a produs în jurul orei 3, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere și un echipaj smurt. La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la partea din fața unui autoturism parcat în fața unei proprietăți. În interiorul autoturismului nu se afla nicio persoană. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia ars autoturismul în proporție de 80%. Pompierii au stabilit cauza probabilă de producere a incendiului ca fiind acțiunea intenționată. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere. În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 3 și 10 minute, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada de len din localitatea Piatra Șoimului a avut loc un accident rutier, în urma căruia a rezultat rănirea a două persoane. Cu ocazia cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că în timp ce o tânără de 20 de ani din Piatra Șoimului conducea un autoturism având direcția de deplasare Mastacă înspre Luminiș, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public amplasat în dreptul unui imobil. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, dar și a unui pasager în vârstă de 21 de ani, ambii fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Președintele Senatului Mircea Brudean a anunțat convocarea unei noi sesiuni extraordinare a Senatului, care se va desfășura în perioada 4-6 august. Pe ordinea de zi se va afla proiectul de lege pentru aprobarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității, un jalon esențial în PNRR, cu o valoare de aproximativ 1 miliard de euro, anunța președintele Senatului Mircea Brudean într-un mesaj publicat pe Facebook. Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, anunța că în Parlament a fost depus un proiect de lege privind strategia națională pentru conservarea biodiversității. Înaintea ședinței de guvern de marți seară, premierul interimar Ilie Volojan a anunțat că a decis retragerea hotărârii de guvern privind strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030, întrucât prevederile acesteia fac deja obiectul unui proiect de lege depus la Senat. După ce România a rămas de joi fără energie nucleară, salvarea ar putea veni de la importuri care pot acoperi deficitul, dar numai într-un scenariu regional favorabil, consideră președintele Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. Oprirea ambelor unități de la Cernavodă scoate din sistem aproximativ 1400 de megawați de capacități de producție continuă și predictibilă. România poate evita întreruperile de alimentare, însă ajunge să depindă aproape integral de disponibilitatea vecinilor, exact când aceștia se confruntă cu aceeași secetă, caniculă și reducerea producției nucleare și hidroelectrice, consideră specialistul. El estimează că România va fi nevoită să se descurce fără aceste capacități în următoarele circa 3 săptămâni. Potrivit președintelui Asociației Energiei Inteligente, problema nu este numai dacă liniile de interconexiune pot transporta 3000 de megawați, ci dacă Bulgaria, Ungaria și Serbia vor avea simultan

În viață, oamenii au nevoie de prieteni, de un suflet care să le fie aproape, să le asculte bucuriile și tristețile. Au nevoie de îmbrățișări calde, de sinceritate și de încredere. Prietenia nu înseamnă zâmbetul pe buze, ci sinceritatea din inimă. Prietenia nu o trăiești cu oameni care se prefac sinceri în fața ta, ci doar cu aceia care rămân sinceri în spatele tău. Despre prietenia asta și despre a pune pauză, încă o dată întrebarea, dacă n-ați fost atenți sau nu ați prins începutul de emisiune, dacă ați avea o telecomandă pentru viață, pe ce anume ați da pauză. 8 minute peste 14, nu putem pune pauză, trebuie să cântăm aici și să întreținem o atmosferă plăcută. E clubul de vară, faceți parte din el și ascultați cea mai bună muzică. Some Hearts Are Diamonds, Chris Norman.

E alături de Ina, pentru că o piesă ceva mai veche, avem un alt aniversat în muzică, ne face plăcere să povestim puțin despre Paul Albert Anka, născut la 30 iulie 1941, un cântăreț, compozitor și actor canadian. Printre melodiile sale se numără Diana, You Are My Destiny, Lonely Boy, Put Your Head On My Shoulder și My Way. Paul Anka a scris și temă muzicală pentru emisiunea The Tonight Show, Starting John Carlson, unul dintre cele mai mari hituri ale lui Tom Jones, She's a Lady, și versurile în engleză pentru muzica lui Claude François, pentru piesa emblematică a lui Frank Sinatra, My Way, care a fost înregistrată de mulți artiști, inclusiv Elvis Presley. Am mai scris câteva melodii cu Michael Jackson, This Is All, Love Never Feels So Good și Don't Matter To Me, care au devenit hituri postume pentru Jackson în 2009, 2014 și 2018. A studiat pentru scurt timp pianul sub îndrumarea lui Flint Ruiz, a cântat în corul Catedralei Ortodoxe St. Elias și apoi a făcut teorie muzicală, a făcut parte și dintr-un trio vocal numit Bobby Sockers. Da, vă mai spun că și-a înregistrat primul single, I Confess, intitulat când avea 14 ani. Și în 1956, cu 100 de dolari dăruiți de unchiul său, a plecat în Manhattan, unde a dat o probă pentru Don Costa la ABC Records, cântând ceea ce se credea pe scară largă a fi o strofă îndrăgostită pe care o scrisese unei foste bune. Și uite așa a reușit el să intre în muzică. Paul Anka, pentru cunoscători, Crazy.

All This But Gold is, ne-am amintit cu plăcere de Paul Anka, Crazy Love. Ni s-a făcut și foame între timp. Festivalul Cartofului la Miercurea Ciuc, atenție, inițiativa ajunsă la cea de-a 25-a ediție și propune să aducă împreună familii, grupuri de prieteni și colegi. Festivalul Cartofului revine așadar la Miercurea Ciuc. Evenimentul este programat sâmbătă, 1 august, în cadrul zilelor municipiului, când Parcul Central va găzdui din nou concursul culinar dedicat preparatelor pe bază de cartofi. Ajuns această inițiativă la cea de-a 25-a ediție, participanții vor încerca să convingă jurul și publicul prin preparate gustoase și originale în care cartoful va fi ingredientul principal. Reamintim că zilele municipiului Miercurea Ciuc se desfășoară în perioada 30 iulie 2 august în 6 locuri din oraș, cu programe muzicale, culturale și sportive pentru toate vârstele.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.

0: Vă spun sincer, Aurin are așa o putere nemaipomenită să facă lumea să râdă cu gura până la urechi. O avem în telefon. O informație vine. Bună ziua, Aurina, ce vești ne aduci?
1: Bun găsit tuturor! Vă aduc o floare record la această oră. Ea atrage, evident, mii de priviri și e undeva la Grădina Botanică din Iași. Este vorba despre un hibiscus uriaș care a revenit vedeta verii la Grădina Botanică din Iași. Planta a înflorit cu o floare impresionantă de 28 de centimetri în diametru, cea mai mare înregistrată de când specia este cultivată. Exact, a poposit la Grădina Botanică în urmă cu 9 ani. Este originară din America, dezvoltă în mod obișnuit flori cu diametre între 6 și 20 de centimetri. Iată că floarea noastră are 28 de centimetri. Adică asta face ca exemplarul din Iași să fie cu adevărat spectaculos. Biologii spun că fiecare floare rezistă doar o singură zi, însă planta produce zilnic alți boboci, astfel că vizitatorii se pot bucura de acest spectacol floral până în luna septembrie. Floarea uriașă a devenit deja una dintre principalele atracții ale verii la Grădina Botanică din Iași, unde sute de vizitatori vin zilnic să o admire și să o fotografieze, evident.
0: Da, știi ceva, Orina, am și un hibiscus, dar nu are dimensiunea de care vorbeai tu. E mai micuță, floarea asta pe terasă așteaptă vizitatori, să dau un share location, da, să audă lumea. Fac un muzeu aici în județul Neamț.
1: Cu siguranță cei care vor veni acolo să vadă hibiscusul tău o să aibă sufletul înflorit,
0: da,
1: și plin de bucurie.
0: Le fac și cafea. Uite, vreau să-ți adresez o întrebare. Dacă ai avea o telecomandă pentru viață, ce ai da pe pauză?
1: Timpul, clar.
0: Deci doar timpul, da?
1: Păi, este cel mai important.
0: Și dacă se întâmplă ceva rău, dai tot pe pauză sau dai înainte?
1: Cum? Dacă se întâmplă ceva rău?
0: Da, dacă se întâmplă o situație neplăcută, dai înainte să vezi ce se întâmplă ca să depășești momentul sau cum?
1: Nu, dau înapoi ca să n-ajung în situația neplăcută.
0: A, să repar ce a fost, nu? Sau știu eu
1: da.
0: Să...
1: Aha.
0: Îmi place cum gândești. Hai că dacă găsesc o telecomandă, ți comand și ție una, bine?
1: Din asta așa specială, nu?
0: Specială, la fel ca tine. Mulțumesc frumos, o zi cu soare să ai, draga mea. Some Hearts Are Diamonds, Chris Norman, pentru că am

Dacă avea o telecomandă pentru viață, ce ai da pe pauză? Mai drag puțin cu ochiul pe grupul nostru de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iolanda ne lasă o inimă colorată, ce bine prinde astăzi. Aș pune pe pauză și l-aș lăsa blocat războiul, boala de orice fel și catastrofele naturale. Ne referim aici la cutremure, tornade. Să nu uităm că astăzi este ziua prieteniei. Prietenia este comoara inimii, un dar neprețuit care dă sens vieții noastre. Un prieten adevărat este acolo în orice clipă, la bine și la greu, cu suflet sincer și sprijin curat. Da, la mulți ani tuturor prietenilor, așa să fie. Am mai primit câteva mesaje, trandafiri de la Denisa, să facem dulceață din trandafiri. Și Iolanda Servus, Dana din Mediaș, vine cu răspunsul. Dacă aș avea o telecomandă, aș pune pe pauză frumoasele amintiri din vacanțele minunate și fericită petrecută cu cei dragi la mare și la munte, în frumoasa și pitorească noastră țară. De la Dana mergem la Cluj, la Dorina. Ne trimite un pitic, nici nu știu cum îl cheamă pe piticul ăsta cu căciuliță mov, poate îmi reamintești, Dorina, cu inimioare. Retroactiv aș apăsa pe butonul de oprire pentru anii copilăriei, chiar dacă atunci îmi doream atât de mult să cresc mare. Dar ce bine înțeleg ceea ce scrii tu aici. Da, foarte inteligent răspunsul Aurinei, zice Mircea, da, și nu știu dacă ai mai scris ceva aici în legătură cu tematica noastră. Și cam gata, dar nu, mai avem pe cineva, Sorina din Bacău, ne dorește o zi frumoasă. Un prieten adevărat este mai prețios ca un înger, la mulți ani prieteni, așa să fie. Mă opresc aici, cred că scrie Dorina, cine este acest pitic cu căciuliță mov, o să vă zic în următoarea intervenție. Da, The One Backstreet Boys, Nobody Wants to Be Lonely și Compact, singur în noapte.

Da, ca să aveți o seară frumoasă, dragilor, trebuie să mai citiți câte ceva. Vă dau câteva recomandări de lectură. Un gen atractiv pentru mulți români. Cele mai interesante cărți românești, fantasy, Cheia Iadului, Deschiderea Porților de Georgiana Sandu, Neamul Corbilor de Lavinia Călina, Nemuritor de Oana Arion și Anotimpul Pumnalelor de Șerban Andrei Masilu. Să curgă fericirea, bineînțeles, mai avem un mesaj de la ai noștri prieteni. Am aici un mesaj restant, dar o să citesc cel mai târziu.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Una la un milion, așa zice Basen, evident, îl credem pe cuvânt. 48 de minute peste ora 14, îi spunem acum bună ziua Wilhelminei, cheul corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! În acest sezon, autoritățile din Veneția au încasat peste 5 milioane de euro taxa achitată de turiști la intrare pentru excursiile de o zi. Taxa cuprinsă între 5 și 10 euro este percepută în 60 dintre cele mai aglomerate zile ale sezonului turistic în perioada aprilie-iulie. Peste 650.000 de turiști au plătit taxa în acest sezon. În celelalte luni ale anului, vizitatorii care merg în Veneția pentru o singură zi pot intra gratuit în oraș.
0: E adevărat că taxa va putea crește până la 50 de euro în zilele aglomerate?
1: Da, este adevărat. Primarul Simone Venturini a propus ca taxa să fie majorată anul viitor la 30-50 de euro în zilele în care este așteptat un număr foarte mare de turiști. O astfel de decizie nu poate fi luată însă doar de autoritățile locale, deoarece taxa a fost introdusă printr-o hotărâre a municipalității, dar valoarea maximă permisă este stabilită prin legea națională. Prin urmare, primarul trebuie să discute propunerea cu guvernul de la Roma. În prezent, aproximativ 50.000 de persoane locuiesc în centrul istoric al Veneției, un număr mai mic decât cel al locurilor de cazare din hotelurile orașului. Turiștii care rămân peste noapte în Veneția sunt scutiți de taxa de acces pentru o zi, dar trebuie să plătească o taxă de ședere. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos, Wilhelmina, pentru aceste informații. Un prieten adevărat este un înger, confirmă, și Doina pun pauză pe clipele urâte. Să vină binele!

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada principală din comuna Bârgăoani. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bârgăoani și Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum la acoperiș și în interiorul unei camere există riscul propagării la întreaga locuință. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, limitând extinderea acestuia. În urma evenimentului au ars aproximativ 10 metri pătrați din acoperișul construit din lemn și acoperit cu table, precum și bunurile aflate într-o cameră, printre care tâmplărie, mobilier, aparatură electronică și articole vestimentare. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost folosirea focului deschis în spații închise. Cel mai probabil o lumânare aprinsă lăsată nesupraveghe. Iată, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Au fost impuse restricții de trafic pentru vehiculele de peste 10 tone pe podul de la Tupilați. Consiliul Județean Neamț a montat panourile de dirijare și informarea circulației în zona Hanu-Ancuței pentru aplicarea restricțiilor de trafic instituite la podul peste râul Moldova, situat pe drumul județean 208G la Tupilați, în vederea punerii în siguranță a obiectivului. Începând cu această etapă, accesul pe pod este interzis vehiculelor cu masa totală maximă mai mare de 10 tone. Pentru autovehiculele cu masa de până la 10 tone, viteza maximă admisă este de 10 km la oră, iar conducătorii auto au obligația de a păstra o distanță de minimum 60 de metri între vehicule la traversarea podului. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că închiderea centralei de la Cernavodă ne afectează, menționând că România va fi pusă în situația de a porni producția de gaz pe fotovoltaic, eolian și stocare, precum și să apeleze la importuri. Ilie Bolojan a precizat că situația poate dura una până la două săptămâni și a făcut un apel la consumatori să reducă voluntar consumul pe timpul serii între orele 20 și 23. Suntem afectați, iar centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Pentru a putea funcționa, centrala de la Cernavodă are nevoie de cantități de apă care sunt absorbite din bazinul care colectează apă din Dunăre prin niște pompe, iar dacă nivelul apei scade sub un anumit nivel, deci sub 2 metri, este nevoie să fie oprite acele pompe, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat cât afectează închiderea centralei de la Cernavodă. Premierul interimar a spus că luni seara la Comandamentul Energetic s-a luat act de decizia tehnică a echipei de la Cernavodă de a opri primul grup al centralei. Acest lucru înseamnă că România a pierdut aproximativ 550 de megawatt, deci sub 10% din producția de energie, în timp ce consumul pe o zi este de aproximativ 7000 de megawatt. România nu își poate permite inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare. Presiunea momentului nu poate înlocui analiza impactului, iar popularitatea unei măsuri nu garantează că aceasta poate fi finanțată, susține ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. El a transmis într-o postare pe pagina sa de Facebook că se bazează pe sprijinul liderilor politici din toate partidele și al colegilor din Parlament pentru ca în această perioadă să fie evaluat cu maximă responsabilitate fiecare amendament și fiecare inițiativă legislativă cu impact bugetar. Dialogul și acordul politic sunt esențiale și trebuie însoțite de aceeași rigoare în identificarea surselor de finanțare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ne-am dezmorțit puțin picioarele și nu numai mistic, iar eu, Fteli, nu știu exact ce înseamnă, dar piesa sună foarte bine, 30 iulie 2026, ultima oră de emisie, clubul de vară în această zi de joi. Dacă ai avea o telecomandă pentru viață, ce ai da pe pauză? Merg pe Facebook pentru alte mesaje frumoase și trandafir de la Petru. Mulțumesc, o zi frumoasă, Adina ne trimite o inimă. Iani, Ionel, bună ziua, Ele, interesantă provocare, am decis. Aleg anul 2011 și nu mai dau play niciodată. Soția mea era atunci. Păcat că nu există astfel de telecomandă. Zi superbă în continuare să ai și să avem împreună aici la Jurnal FM. Între timp am aflat și cine era piticul cu căciuliță mov. Dorina mi-a zis că e Mutulică, da, și mi-am amintit și eu. Simpatic Mutulică, parcă mi-a venit poftă de un film. Alba ca zăpada și cei 7 pitici. Să ne întoarcem la muzică, avem doar piese de 10. Un cuplu frumos pe scenă, Tina Turner și David Bowie, Tonight.

fete foarte talentate, All Saints au lansat și un album, nu s-a mai auzit nimic de ele, Never Ever, la Journal FM, 15 și 14 minute. Vă duc într-un loc de poveste, I Giardini di Zoie. Această grădină invită publicul în labirintul lui Ahile, noua atracție turistică a grădinii din Banc Potoc. Județul Hunedoara a fost creată din 700 de plante de carpen. Grădina botanică I Giardini di Zoie din Banc Potoc are o nouă atracție pentru vizitatori. După 4 ani de muncă a fost finalizat un labirint. Se numește Labirintul lui Ahile, o amenajare peisagistică realizată din 700 de plante de carpen, gândită atât ca spațiu de relaxare și introspecție, cât și ca loc de joacă pentru întreaga familie. Noul labirint este alcătuit din 7 cercuri concentrice și a fost construit în paralel cu primii ani de viața lui Ahile, cel de-al doilea nepot al fondatorului grădinii Giovanni Salvatelli, de la care își ia și numele. Da, știm foarte bine ce înseamnă și călcăiul lui Ahile, poate povestim ceva mai târziu, unii poate nu știu. Tonight, David Bowie și Tina Turner, nu știu ce faceți la noapte, dar cert este că acum ascultați Jurnal FM și Clubul de Vară.

La mulți ani, Catherine Bush, născută pe 30 iulie 1958, 68 de ani, compozitoare muzicană și dansatoare, producătoare de discuri, dar remarcată pentru stilul său eclectic și versurile neconvenționale. Kate Bush a lansat 52 de single-uri în top 40 în Marea Britanie, inclusiv hituri de top 10, The Man with the Child in His Eyes, Running Up That Hill, Don't Give Up, un duet din 1986 cu Peter Gabriel, ceea ce ascultăm și noi mai departe. La mulți ani, Kate Bush!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Dar ce bine ne-am mișcat noi pe piesa asta, Corina Dercineno și James Hunter la Jurnal FM. În mitologie există o legendă conform căreia zeul Apollo a îndreptat săgeata lui Paris spre călcâiul lui Ahile, singurul lui punct sensibil, iar asta i-a provocat moartea. Am zis că povestim despre această expresie, ce înseamnă călcâiul lui Ahile. Expresia în sine se poate folosi și în alte situații, în afară de cea pe care o știți. Ea este folosită cu rolul de a indica punctul nevralgic al unei persoane. Dar mai sunt și alte sensuri. Atunci când vrei să descoperi partea defectuoasă din argumentele unei persoane, mai exact atunci când ți se spune că ai găsit călcâiul lui Ahile. În medicină găsim termenul de tendonul lui Ahile, partea piciorului care face legătura dintre călcâi și mușchii gambei. Specialiștii spun că acesta este cel mai mare tendon din corpul uman, care permite mișcarea degetelor, mișcarea necesară în timpul mersului. Mulți eroi din mitologie erau jumătate om, jumătate ființă naturală, la fel și Ahile. Părinții acestuia au fost Peleus, regele Tesaliei din nordul Greciei, și Tethys, nimfa mării. Tethys, mă iertați, a fost cea care l-a crescut și pe cel mai bun prieten al lui Ahile, Patrocle. Da, și mă opresc aici. Dacă doriți să mai aflați alte lucruri despre Ahile, puteți să accesați Wikipedia. Something Stupid Like I Love You, actrița Nicole Kidman, ne place și vocea ei alături de Robbie Williams.

0: Da, ce repede a venit Ciprian când a auzit melodia asta, în 30 de secunde. Da, mesaj. Hai, ce faci, Ciprian? Bună! Hai, hai, hello!
1: Ce să fac? Sărut mâinile. Uite, am revenit alături de tine și alături de ascultătorii tăi, pentru că sigur 100% ai ceva să mă întrebi și sigur 100% o să zâmbim și...
0: Cum aș putea eu să nu te întreb pe tine ceva? Adică m-ai văzut pe mine vreodată tăcută?
1: Viața ar fi plictisitoare.
0: Fără femei.
1: Fără poezie, viața e pustiu.
0: Așa, bine, bine, bine, am înțeles. Să zic o poezie?
1: Da.
0: Somnoroase păsărele.
1: Pe la cuiburi se adună, se ascunde rămurele.
0: Noapte bună, noapte bună, Ciprian. Dacă ai avea o telecomandă pentru viață, ce ai dat pe pauză? Vezi că sunt două sensuri aici. Unii oameni au zis să pur și simplu pe ce ar da pauza, adică să păstreze, alții să dea pauză, să nu se întâmple lucrul acela, adică e și cu sens pozitiv și negativ. Îți mai citesc o dată întrebarea?
1: Da, te rog.
0: Dacă ai avea o telecomandă pentru viață, ce ai da pe pauză?
1: În primul rând, eu cred că aș schimba bateriile la telecomanda aia. Aș pune niște baterii noi, ca așa să pot să o folosesc mult timp de acum încolo. Și cred că aș da pe pauză momentele astea.
0: Astea cu mine?
1: Cu tine. Momentele astea de radio, momentele astea în care râdem, momentele astea în care vorbim cu corespondenții Jurnal FM.
0: Da.
1: Momentele astea
0: frumoase, da,
1: frumoase,
0: colorate.
1: Da, aș da pe pauză momentele astea și le-aș da așa pe pauză, mi-aș continua viața până la un anumit punct. Așa. Când scap în anxietate sau scap în depresie
0: și dai înapoi.
1: Aș da înapoi, iar aș da drumul, știi? Iar aș apăsa pe telecomandă. Asta aș face.
0: Eu aș da înapoi până în 2020, când a venit la Jurnal FM, pe 17 septembrie, să fie o pauză așa pe prima emisie, sau în 2000, când am făcut prima emisiune la radio,
1: și
0: când
1: eram
0: tânără și neliniștită, știi?
1: Da.
0: Și mai văd eu ce mai fac, pe unde mai apăs pauză.
1: Da.
0: La tine, în afară de radio, pe ce mai pui pauză?
1: Aș pune pauză pe concedii.
0: Sună bine.
1: Pe concedii, pe relaxare. Le-aș lua înainte și înapoi, înainte și înapoi, înainte și înapoi. Și aș mai pune pauză pe zilele de toamnă, în care alergam, în care mergeam și călcam fiecare frunză, s-o aud,
0: să te arunci în mormanul de frunze. Da, da, da, da, da.
1: Și
0: să ne pierdem
1: în
0: frunze,
1: pauză.
0: Da. Ia spune tu ce vrei să mă întrebi astăzi. Ai ceva pentru mine?
1: Răsărit la mare sau apus la munte?
0: Răsărit la mare, clar. Dar și mare de nori, stai, mare albină, marea de nori, adică tot răsăritul, nu?
1: Da, da, era o melodie că apusul este răsăritul privind
0: văzut
1: de la spate.
0: Da.
1: Așa
0: hai
1: că...
0: să fie și apus și răsărit astăzi, e bine.
1: Și
0: difes.
1: La mare răsăritul, la mare, apusul la munte, mai sau greu, invers, nu mai contează.
0: Mai greu cu urcatul de la o vârstă, da?
1: Lasă-te că acum...
0: Glumeam.
1: Și acum, nu știu, cu un elicopter ceva, ajungi mult mai repede.
0: Da, cu o dronă. Hai că-ți dau o melodie frumoasă, Next Summer, da?
1: Ia.
0: Hai să o asculti.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Din muzica de colecție Savoie și Fidelitate, încă două mesaje primite aici la Jurnal FM la 0755 8 și 4 de 0, zice Mircea: ce temă frumoasă are Ciprian, a pus sau răsărit, da, să-i dați multe mesaje. Ce mai scrie? Eu aș da doar reverse până la început să mai trăiesc o dată, adică să derulăm. Da, Mircea, foarte interesant sună mesajul tău. Bogdana și Ioana ne lasă îmbrățișări, suntem online, dragilor, pe jurnalfm.ro. Încă puțin și plecăm spre casă, dar mai avem de savurat două piese, prima de la Jessica J și apoi Sam Smith, Time After Time, și o poezie, evident, pentru film.

Trei ceasuri bune, tot căutăm o telecomandă să punem pe pauză toate lucrurile frumoase sau știu eu să derulăm atunci când nu ne este bine. Nu vom găsi niciodată astfel de telecomandă, trebuie doar să trăim frumos fiecare moment, fiecare clipă. Final de călătoria dragilor la Clubul de Vară cu o poezie intitulată Coloană de Infinit, scrisă aseară. Când lumea s-a născut, un mic copil eram din lună răsărit. Cu voia mea, un pământean am devenit, pe o faleză m-am oprit, să admir un început de noi și un început de zi. Era o dimineață de vară, nesfârșită fericirea îmi părea și soarele în delir. Vântul era părtaș la tot ce respira, n-avea pic de mânie. Fermecătoare, într-un târziu, ploaia s-a așezat pe trupuri ce mai vânau un leac pentru iubire. Când lumea s-a născut, eu am tânjit dintr-un deșert să mă transform în mare sau într-o coloană de infinit la cer ca să ajung. Mulțumesc, dragilor, pentru astăzi, recunoștință. Ne auzim și mâine, dacă aveți poftă și plăcere, de la ora 13 la Clubul de Vară. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși. Final de călătorie cu Matt Hanson, Somewhere in Between.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, polițiștii din cadrul biroului județean Poliție Transporturi Neamț, cu sprijinul Serviciului Criminalistic Neamț, au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Hangu într-un dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Bicaz cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținerea, utilizarea sau comercializarea de plasă de tip monofilament. Polițiștii au identificat unelte de pescuit interzise la deținere conform prevederilor legale, respectiv o plasă de pescuit din material textil, o unealtă de pescuit de tip vintir și diferite componente folosite la confecționarea uneltelor de pescuit. Bunurile identificate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Vicepreședinta Consiliului Județean Neamț, Mihaela Elena Isciuc, a participat la sesiunea națională de informare dedicată dezvoltării sistemului Next Generation 119, numărul unic destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și alte forme de violență asupra copiilor. Evenimentul organizat la Piatra Neamț de Autoritatea Națională pentru Protecția Dreptului Copilului și Adopție, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, s-a desfășurat în prezența președintei autorității, Elena Omnaraicu, și a reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului. Proiectul are ca obiectiv extinderea facilităților oferite prin Serviciul 119 prin dezvoltarea unor noi aplicații și platforme care să contribuie la identificarea și gestionarea mai eficientă a situațiilor în care copiii au nevoie de protecție. Totodată, acesta prevede dezvoltarea unor aplicații și programe suport destinate specialiștilor implicați în gestionarea numărului unic 119. 10 militari ai forțelor aeriene române care au contribuit direct la succesul misiunilor împotriva dronelor desfășurate atât în România cât și în Lituania au fost înaintați în grad. Asta presupune că este misiunea lor, dar orice analiză la rece arată că fac lucruri extraordinare cu ceea ce au la dispoziție. A fost un moment de recunoaștere a meritelor lor. Dar dincolo de ceremonie și de grade, ministrul Apărării Naționale a declarat că a vrut să transmită un lucru simplu. Succesul nu aparține niciodată unui singur om. În spatele fiecărei aeronave care decolează la timp, al fiecărei drone identificate și neutralizate, al fiecărei misiuni îndeplinite fără ca populația să fie pusă în pericol, există o echipă întreagă. Piloți, controlori de trafic aerian, personal tehnic, mecanici, specialiști în supraveghere, comandă și control. Oameni care lucrează coordonat, cu profesionalism și de multe ori sub o presiune pe care cei mai mulți dintre noi nu o văd, a scris ministrul interimar al apărării Radu Miruță pe pagina de Facebook. Proiectul legii salarizării unitare în domeniul bugetar nu răspunde obiectivului declarat de construirea unui sistem de salarizare unitar echitabil și predictibil, ci dimpotrivă acesta perpetuează și chiar amplifică discrepanțele existente între diferite categorii de personal și introduce privilegii nejustificate pentru anumite funcții, reiterează cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național. Acestea solicită din nou într-o scrisoare deschisă tuturor partidelor parlamentare să respingă proiectul legii salarizării unitare dat publicității, care este injust, și reluarea elaborării unui alt proiect al legii salarizării unitare prin dialog social real, după instalarea unui guvern legitim cu puteri depline pentru negociere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare comoară este să știi să fii fericit cu puțin, fiindcă puținul nu-ți va lipsi niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

să nu uităm așa. Bine, ne-am regăsit, prieteni dragi, la Drive. Bună ziua! Cu acorduri de bun simț, doamnelor și domnilor, și bine ați venit într-un loc unde vocea nu e mereu acordată, dar sufletul da. Unde microfonul nu judecă, ci ascultă, iar aplauzele nu se dau pentru perfecțiune, ci pentru curajul de a fi un pic ridicol. Da, ați ghicit, a început emisiunea aceea în care râsul se împletește cu emoția, iar fiecare dintre noi are șansa să-și spună povestea în propriul stil, cu farmec, cu sinceritate și cu o doză sănătoasă de autoironie. Dar înainte să intrăm în ritm, haideți să privim puțin mai adânc. Așa că, dragii mei, în această după-amiază de Drive nu căutăm perfecțiunea, ci plăcerea sinceră. Nu vrem să găsim vocea cea mai frumoasă, ci sufletul cel mai viu. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și-ți transmit că Drive-ul a început. Vă salut!

Da. Deci e da. Nu e da. E clar. Angela, we o 9 la 16 și 15 minute. E da. La ora asta avem provocarea drive-ului. Până la 19, o provocare cu răsărit și cu apus. Asta așa, ca să facem un rezumat la provocarea drive-ului de astăzi. Așa că pregătiți-vă 0755980000 sau Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, răsărit la mare sau apus la munte. Asta e provocarea pe care o arunc în momentul ăsta în eter. Vreau și eu să știu, poate aveți în telefon și câteva poze cu răsăritul și apusul, să vedem. Poate facem așa și un concurs. Și ultima oră de drive va avea, ultima emisiune din ultima oră de drive va primi pentru cel care va câștiga un răsărit sau un apus la mare sau la munte. Ultima melodie va fi pentru voi. Deci, răsărit la mare sau apus la munte, asta e provocarea drive-ului. Te aștept mesaje la numărul pe care îl știi deja sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Provocarea începe chiar acum.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: uite cum nu ne lasă Shakira să stăm absolut deloc. Să stăm, să dansăm, trebuie să dansăm, trebuie să ne bucurăm. De ce? Pentru că putem. La 16 și 28 de minute a venit momentul pentru o informație proaspătă. 27,5% dintre europenii nu-și permit o săptămână de vacanță pe an departe de casă. Ce să-i faci? Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian! Datele publicate joi de Eurostat arată că aproximativ 27,5% din populația Uniunii Europene cu vârsta de peste 16 ani nu și-a putut permite anul trecut o săptămână de vacanță departe de casă. Această pondere a crescut cu 1,5 puncte procentuale comparativ cu 2024, dar este semnificativ mai scăzută cu 7,7 puncte procentuale decât cu un deceniu în urmă, în 2015.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, care sunt țările cu cea mai ridicată rată?
1: Cele mai ridicate proporții ale persoanelor care nu și-au putut permite o săptămână de vacanță pe an s-au înregistrat în 2025 în România, respectiv 61,4%. În Grecia, 46,6% și în Ungaria și Bulgaria, ambele cu 39,1%. În contrast, avem cu 10,6% Luxemburg, 12,4% Suedia și 12,8% țările de jos. Cetățenii de aici nu și-au permis să petreacă o săptămână de vacanță pe an departe de casă în 2025. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru toate informațiile de astăzi. Să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm cu Lionel Richie, Just Can't

Totul sau nimic, ne-a spus Cher, ne-a cântat și ne-a încântat. 37 peste ora 16, în această superbă după amiază călduroasă de 30 iunie, cel puțin aici unde sunt eu e cald și e bine. Cred că și la voi se întâmplă același lucru. Bun, răsărit la mare sau apus la munte? Asta e provocarea. Dacă ai și poze cu răsăritul de la mare sau apusul de la munte, poți să-mi trimiți 0755980000. Da, vorbim despre răsărituri, despre apusuri, despre aceste imagini care își pun amprenta pe noi până la urmă. În istoria culturii universale, puține imagini au exercitat o fascinație atât de constantă asupra spiritului uman, precum răsăritul și apusul. Aceste două momente ale ciclului diurn reprezintă mai mult decât simple fenomene astronomice. Ele constituie simboluri fundamentale ale existenței, ale devenirii și ale raportului dintre om și timp. Din cele mai vechi mitologii până la reflecțiile filozofice contemporane, răsăritul și apusul au fost asociate cu nașterea și moartea, cu speranța și melancolia, cu începutul și sfârșitul. Observarea lor a contribuit la dezvoltarea calendarelor, a credințelor religioase și a sensibilității artistice, devenind o punte dintre dimensiunea materială și cea spirituală a vieții.

Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Share il call Parachute la 16:46. Fiți atenți, am aflat, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că deepfake-urile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale reprezintă o amenințare tot mai mare în mediul online. Așa că și cei de la DNSC și eu personal aici la radio în emisiunea mea în Drive, cât și cei de la poliție și toată lumea, tragem un semnal de alarmă. Tehnologia permite generarea unor imagini, înregistrări audio sau videoclipuri care par autentice, dar sunt manipulate digital, fiind folosite pentru răspândirea dezinformării sau afectarea reputației unor persoane. DNSC, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, subliniază că evoluția rapidă a inteligenței artificiale face ca aceste materiale să fie din ce în ce mai greu de identificat. Experții recomandă analizarea atentă a detaliilor. Fiți atenți! În cazul audio, semnele unui fals pot fi pauzele nenaturale, tonul robotic, lipsa intonației sau distorsiunile. În imagini și videoclipuri, indiciile includ mișcări nenaturale ale feței, sincronizarea slabă dintre buze și sunet, fundaluri deformate sau umbre incoerente. Instituția îi îndeamnă pe utilizatorii să verifice sursa și contextul materialelor suspecte și să compare informațiile cu cele din surse oficiale. Instrumente precum căutarea inversă a imaginilor, platformele de fact-checking sau aplicațiile de analiză digitală pot ajuta la detectarea manipulării. DNSC reamintește că evitarea distribuirii unui conținut atunci când există dubii privind autenticitatea sa este una dintre cele mai eficiente metode de a limita dezinformarea în mediul online. Așa că am tras și noi un semnal de alarmă și tragem de fiecare dată semnale de alarmă pentru toți cei care stați în online, pe rețelele de socializare. E bine să fiți foarte, foarte, foarte atenți la detaliile pe care vi le-am spus puțin mai devreme și ni le-au transmis cei de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Grijă mare la ce aruncați, ca să zic așa, în spațiul online, pentru că sunt foarte multe persoane care nu prea se pricep și atunci cred cu tărie în deepfake-uri. Grijă mare! Bun, hai să continuăm petrecerea. Mă uit la ceas și văd că timpul ne cam strânge, n-avem ce să facem. Mai avem aproximativ 10 minute până la ora 17, când cele mai importante ale știrii ale orei vor veni alături de noi, aduse de colegii și prietenii noștri din redacția de știri. Până atunci te las cu muzică. Muzică bună, nu orice fel de muzică. Ne reauzim după ora 17, pentru că intrăm în a doua oră a drive-ului de astăzi cu mine, Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut! Hai să petrecem! We'll be right back.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un autoturism parcat în fața unei proprietăți din localitatea Săbinești a fost incendiat intenționat în noaptea de miercuri spre joi. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Incidentul s-a produs în jurul orei 3, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere și un echipaj smurt. La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la partea din fața unui autoturism parcat în fața unei proprietăți. În interiorul autoturismului nu se afla nicio persoană. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia ars autoturismul în proporție de 80%. Pompierii au stabilit cauza probabilă de producere a incendiului ca fiind acțiunea intenționată. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere. În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 3 și 10 minute, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada de len din localitatea Piatra Șoimului a avut loc un accident rutier, în urma căruia a rezultat rănirea a două persoane. Cu ocazia cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că în timp ce o tânără de 20 de ani din Piatra Șoimului conducea un autoturism având direcția de deplasare Mastacă înspre Luminiș, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public amplasat în dreptul unui imobil. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, dar și a unui pasager în vârstă de 21 de ani, ambii fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. România are nevoie de o lege puternică împotriva celor care captează ilegal apa, distrug ecosisteme și pot lăsa comunități întregi fără această resursă vitală, iar un fermier care lucrează cu bună credință ar trebui să știe clar că legea protejează conduita corectă, susține ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu. Viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale și Diana Buzoianu au avut la sediul Ministerului Mediului o întâlnire de lucru cu reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare și cu echipele tehnice și juridice ale celor două ministere. La discuție au participat reprezentanții ai Federației Naționale Pro Agro, ai Ligii Asociației Producătorilor Agricoli din România, ai Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal și Asociației Forța Fermierilor. Întâlnirea a fost organizată pentru analizarea punctuală a observațiilor formulate de sectorul agricol asupra proiectului de lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal aflat în transparență decizională. Proiectul transpune o directivă a Uniunii Europene și urmărește sancționarea mai fermă a infracțiunilor grave de mediu, concomitent cu introducerea unor garanții clare pentru persoanele și operatorii care acționează cu bună credință și respectă legea. Ziua Mondială împotriva traficului de persoane este marcată în fiecare an la 30 iulie, conform unei rezoluții adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2013. Documentul precizează că o astfel de zi este necesară pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la situația victimelor traficului de persoane și pentru promovarea și protejarea drepturilor acestora. Traficul de persoane este o infracțiune care exploatează femei, copii și bărbați în numeroase scopuri. În 2010, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Planul Global de Acțiune pentru Combaterea Traficului de Persoane, îndemnând guvernele din întreaga lume să ia măsuri coordonate și consecvente pentru a învinge acest flagel. Planul solicită integrarea luptei împotriva traficului de persoane în programele mai ample ale ONU pentru a stimula dezvoltarea și a consolida securitatea la nivel mondial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Bucuria și durerea măsoară rău orele, prima le face secunde, cealaltă secole. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dragii mei, bine ați revenit în a doua ora a drive-ului, acea parte a după amiezii în care timpul începe să curgă altfel. Minutele nu se mai numără, ci se gustă, sunetele devin mai calde, gândurile mai jucăușe, iar inimile un pic mai curajoase. E momentul acela în care ziua se retrage încet în amintire, iar noaptea își face loc cu o eleganță pe care doar liniștea o poate înțelege. Și între noi fie vorba, ora a doua are ceva magic. Nu e nici prea devreme ca să fim sobri, nici prea târziu ca să fim filozofi. E intervalul perfect în care putem vorbi serios despre lucruri aparente neserioase și putem râde despre cele pe care uneori le luăm prea în serios. În deschiderea orei, iată și știrea din sport. Echipa masculină de sabie a României a câștigat astăzi medalia de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong, după ce a învins Ungaria în finala pentru locul al treilea. Formația României, alcătuită din Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir, a încheiat astfel un parcurs remarcabil după ce a fost la o singură tușă de calificarea în marea finală. În semifinale, România a cedat dramatic în fața Coreei de Sud, scor 44-45, într-un duel decis în ultima acțiune. În disputa cu Ungaria, Vlad Covaliu a realizat revenirea decisivă a României în al treilea releu, câștigat cu 10-5 în fața lui Bartalan Tot, tricolorii trecând pentru prima dată în avantaj 15-13. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Luna!

Cum? Când? Acum, în momentul ăsta, reamintesc provocarea drive-ului pentru că a trecut deja o oră la 17 și 17 minute. Hai să ne reamintim de provocare, avem și mesaje de citit, răsărit la mare sau apus la munte. 0755980000 sau grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Puteți să intrați să vedeți și câteva poze acolo. Elisabeta Iancu ne-a trimis o poză cu un apus, cred că e. Vali ne scrie: ziua bună, Cipri, și la mulți ani de ziua prieteniei. La mulți ani, prieteni ascultători. Zi cu pace în suflet și bucurii. Îmi place și la munte și la mare, cu multă veselie, și să ne bucurăm de toate frumusețile vieții. Îmbrățișări pentru toată echipa, mulțumim foarte mult, Vali. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, și acolo și dincolo. Important este să porți iubirea în inimă oriunde te-ai duce. Gândul bun îți dă starea de bine cu care poți trăi oriunde frumos. O seară minunată tuturor. Tot mai frumos e apusul la munte, ne scrie Elisabeta. Bună ziua, Ciprian, tot Elisabeta ne scrie: da, acum prefer răsăritul la mare. L-am apucat când am sosit la 5 dimineața. Vasile ne scrie: bună și una și alta. Elisabeta Iancu ne-a trimis și câteva poze superbe și un filmuleț, și Olanda ne-a trimis poze superbe. Puteți să intrați repede, de fapt nu repede, când vreți voi, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, să vedeți pozele de la prietenii noștri. Poate vreți și voi să scrieți ce ați alege între un răsărit la mare sau un apus la munte. Ne bucurăm de clipele minunate pe care le petrecem aici în marea familie Jurnal FM la Drive. Uite că trece timpul peste noi și avem super melodii, așa, de dansat, de ascultat, de fredonat.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Ei, uite așa, dăm cu ritm înainte pentru că putem și pentru că ne place. La 17:31 de minute, istoricul medical al românilor. Ce se întâmplă cu istoricul medical al românilor? Aflăm imediat subiectul pe larg, din aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, românii scapă de dosarele cu hârtii. Se întâmplă de la 1 septembrie când intră în funcțiune platforma e-Sănătatea mea, prin care fiecare pacient va avea acces online la propriul istoric medical. Portalul dezvoltat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate va reuni într-un singur loc consultațiile, rețetele electronice, documentele medicale și informațiile despre tratamente accesibile de pe telefon, tabletă sau calculator. Noua platformă va simplifica relația dintre pacient și sistemul medical, iar în etapa următoare va include și un sistem unic de programări la medic pentru furnizorii aflați în contract cu CNAS. Adică se va întâmpla din octombrie. Noi am mai vorbit despre acele programări online. Autoritățile spun că digitalizarea va reduce birocrația și va oferi un acces mai rapid și mai sigur la datele medicale personale. Lucru bun.
0: Da, un lucru foarte, foarte, foarte bun, dar eu nu pot să nu fiu un pic cârcotaș.
1: Dacă nu ai fi un pic cârcotaș, mai fi tu.
0: N-aș fi eu. Spune-mi, te rog, adică această aplicație sau această platformă este sigură 100%? Pentru că am mai avut aplicații și platforme sigure 100%. Ei, și...
1: Este dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar asta nu înseamnă că nu se poate împotmoli, nu pot veni hackerii să pure datele, nu știu.
0: Am înțeles.
1: Dacă au...
0: până acum, știi...
1: Dacă au invadat hackerii penitenciarele, păi, ce să mai zicem, pe o platformă sănătății, nu?
0: Păi da, vrei și dezvoltare, vrei și toată...
1: Da, și vrei și fără hacker.
0: Și vrei și fără hacker, nu se poate. Da, e bine, până la urmă mai râdem, mai glumim, dar e bine. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi ora asta, Aurina, te așteptăm și ora viitoare, iar noi continuăm să petrecem. Cu cine? Cu Max McNown. Super piesă, rămâi pe frecvență!

Dragii mei, astăzi la test de cultură generală mai aflăm una: când au început oamenii să-și facă tatuaje. Arta tatuajului, astăzi o formă populară de expresie personală, are o istorie mult mai veche decât își imaginează majoritatea. Cercetările arheologice arată că oamenii își tatuau pielea încă de acum peste, atenție, 5300 de ani. Iar această practică a traversat continente, culturi și epoci. Cel mai vechi exemplu cunoscut de tatuaje îi aparține lui Ozi, omul ghețurilor, descoperit în 1991 de doi turiști germani în Alpii Ostal, la granița dintre Austria și Italia. Analizele au arătat că mumia are o vechime de aproximativ 5300 de ani, iar pe corpul său au fost identificate peste 60 de tatuaje formate din linii și puncte. Poziționarea lor, în special în zona articulațiilor și a coloanei vertebrale, sugerează un posibil rol terapeutic, marcaje folosite pentru ameliorarea durerilor sau pentru ritualuri medicale. Tatuaje vechi de mii de ani au fost descoperite și în Egiptul antic, unele datând din jurul anului 2000 înainte de Hristos. Acestea reprezentau adesea simboluri religioase și motive de protecție, indicând că tatuajele aveau funcții spirituale, sociale și chiar medicinale. În lumea occidentală, tatuajele au cunoscut o creștere puternică a popularității în secolele al XIX-lea și începutul secolului 20. Un moment decisiv a fost inventarea mașinii electrice de tatuat în anii 1890, care a făcut procedura mai rapidă, mai precisă și mai accesibilă publicului larg. Astăzi, tatuajul este o industrie bine reglementată, cu norme stricte de igienă și tehnologii moderne care asigură siguranța procedurilor. De la simboluri personale și până la opere de artă complexe, tatuajele sunt recunoscute ca o formă autentică de expresie artistică, iar stilurile variate s-au răspândit în întreaga lume. O practică născută în preistorie continuă așadar să evolueze și să spună povești pe pielea oamenilor din toate culturile. We'll be right back.

Natalia Oreiro, Me Muero de Amor, super piesă. Mai pici așa pe gânduri din când în când, da. Îți revii pentru că ești la radio. Și trebuie să faci și finalul de oră. Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o învăți este cheia spre viitorul meu. Un citat extrem de interesant adus așa pe final de oră de către Clark Gable. Cheia este viitorul și cheia spre viitor vă ofer pentru a deschide împreună și fără prea mare efort și ora 18. Eu tot aici voi fi, pregătit bineînțeles cu zâmbete și super stare tare de după amiază spre seară de 30 iulie. Iată că mai avem o zi, ziua de mâine, 31 iulie, și ne luăm rămas bun și de la această lună, dar așteptăm, pentru că știți cum e cu timpul, de obicei îți aduce exact ceea ce trebuie, chiar dacă în formule care te pun pe gânduri și îți pun fel de fel de semne de exclamare. Ne reauzim în doar 10 minute după fix, tot aici la Drive, pentru că intrăm în ultima oră. Rămâi pe frecvență cu Imagine Dragons!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire în România. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legislativ necesar pentru decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii prin promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice, reducerea utilizării biomasei forestiere a combustibililor fosili solizi, consolidarea guvernanței sectorului, precum și alinierea legislației naționale la cerințele dreptului Uniunii Europene și la angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Resiliența. Unitatea 2 de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Parametrii de operare permit în continuare operării în condiții de siguranță, anunța compania printr-un raport transmis Bursei de Valori București. Unitatea 2 va rămâne conectată la sistemul energetic național, întrucât ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor realizată de specialiștii companiei nucleare Electrica Cernavodă în noaptea de 29-30 iulie, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării unității 2 în condiții de siguranță. Operarea unităților 1 și 2 ale companiei nucleare Electrica Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare, a marjelor de siguranță și în baza procedurilor asociate în situații de secetă și astfel atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, unitatea 2 va rămâne conectată la sistemul energetic național, se menționează în comunicat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de căldură, disconfort termic, canicule și nopți tropicale, valabilă în toată țara până pe 3 august. Până luni, la ora 10, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în toată țara. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și sud-vestice, apoi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime, în general, de 20-23 de grade. Cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile de vest. Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare, în perioada 3-9 august, și se va intensifica. Vremea devenind caniculară cu disconfort termic accentuat pe arii extinse, atenționează meteorologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aisha, Aisha.

0: Și eu sunt curios cine. Bun găsit din nou, dragi prieteni ai Drive-ului. Și iată-ne în ora a treia, acel moment misterios în care timpul parcă se oprește să ne asculte. E ora când zgomotele lumii se sting, iar gândurile încep să vorbească mai clar. Unii o numesc ora vizătorilor, alții ora sincerității. Eu aș zice că e ora în care și tăcerea are chef de conversație. La ora asta chiar și filosofia prinde un alt ton, nu? Nu mai e solemnă, ci ușor melancolică, cu o sprânceană ridicată ironică. Aici, marile întrebări nu se mai pun cu încruntare, ci cu un zâmbet blând. Așa că luăm filosofia, o amestecăm cu un zâmbet și o bem pe îndelete, ca pe un ceai bun. Vreme, timp și anotimp, ai ghicit datele despre temperaturi aduse de Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul Olteniei va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală, care va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, dar la munte, după amiaza și seara, vor fi înnorări și izolat averse slabe, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. Izolat în vest și în sud-vest, noaptea va fi tropicală.
1: Hai să-i cunoaștem și pe invitații orei. Începem cu Maluma.

Ne ridicăm și dansăm cu Nikos Vertis. Mie nu mai rămâne nimic altceva de făcut decât să vă spun că sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Contrato Maluma la 18:18. Iată că au trecut deja 2 ore de când am lansat provocarea. Răsărit la mare sau apus la munte. Asta e provocarea drive-ului. Apus de soare la munte. Splendid, ne scrie Veronica Mancius. Mulțumim foarte mult, Veronica, pentru mesajul tău. Te aștept în continuare cu mesajele tale pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook. Din punct de vedere științific, răsăritul și apusul sunt consecințe directe ale rotației Pământului în jurul propriei axe. Soarele aflat aparent în mișcare pe bolta cerească oferă impresia că se ridică și coboară la orizont. Deși realitatea fizică demonstrează că planeta noastră este cea care se află într-o continuă mișcare. Acest fapt evidențiază una dintre marile lecții ale cunoașterii umane. Percepția nemijlocită nu coincide întotdeauna cu adevărul obiectiv, nu? În acest sens, răsăritul și apusul pot fi considerate metafore ale limitelor experienței senzoriale și ale nevoii permanente de investigare și înțelegere.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Of, of, of, of, câte oftaturi s-au auzit și s-au simțit până aici în emisie. La 11 și 28 de minute, hai să ne oprim din oftaturi pentru, sau din oftat, pentru că avem informații proaspete. Undă verde în Parlament, ce se întâmplă acolo? Hai să auzim mai multe detalii pe această știre. De fapt, știrea întreagă o să ne le aducă în aceste momente colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor, iată declarațiile de avere ale demnitarilor ar urma să fie din nou publice. Camera Deputaților a adoptat proiectul noii legi a integrității care prevede publicarea informațiilor privind averile pentru președinte, parlamentari, membri ai guvernului, primari, consilieri locali și județeni, precum și pentru alte categorii de demnitari și funcționari de rang înalt. Proiectul a fost aprobat cu 222 de voturi pentru, 2 împotrivă și 59 de abțineri, în urma unui amendament susținut de PSD și agreat de PNL, USR și Grupul Minorităților. Documentul merge acum la Senat, care este por decizional. Dacă va fi adoptat și promulgat de președintele României, noua lege va readuce transparența declarațiilor de avere după modificările impuse de decizia Curții Constituționale din 2025.
0: Și va fi obligatoriu să-și declare averile sau rămâne așa la altitudinea celor din Parlament? Ca să nu zic latitudine, la altitudinea celor din Parlament.
1: Trebuie să fie obligatoriu.
0: Am înțeles, deci va fi obligatoriu.
1: Păi, altfel n-ar fi fost nevoie de această lege, nu?
0: Am
1: adică,
0: înțeles.
1: Ar fi zis care vreți transparență publicativă declarația, care nu, ascundeți.
0: Da.
1: Dar fiind lege, vă vor trebui să...
0: Da.
1: Să scoată averea la suprafață.
0: La suprafață.
1: Dar eu am observat în ultimele zile tot mai mulți miniștri dispar așa, cartele, banii.
0: Păi da, mai auzit.
1: Dispar peste noaptele, cum pe numele altora.
0: Am mai auzit de un...
1: Legea asta e motivul.
0: Da, da, da. Am mai auzit de un, apropo de ce ziceai tu, de un ministru care și-a trecut, i-a donat mamei sale vreo două case prin București, pe acolo. Cum?
1: Am zis că el a primit între timp una de la stat.
0: Păi de-aia le-a donat, ca să aibă și de la stat.
1: Am văzut și unei doamne, ministru de externe, că i-au dispărut banii peste noapte și casele din declarația de avere, nu din altă parte.
0: Ei, na, se mai întâmplă. Na, ce să mai... Acum
1: recuperează,
0: stăm liniștiți. Îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi, Aurina, pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Hai să continuăm petrecerea. Revenim cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Se spune că fiecare om primește la naștere un fier nevăzut de lumină. Unii îl poartă cu grijă, alții îl pierd printre griji și întâmplări fără să-și dea seama. Un bătrân obișnuia să se trezească înainte de ivirea zorilor și să urce pe o colină de unde putea vedea cerul în toată întinderea lui. În fiecare dimineață privea răsăritul și în fiecare seară se întorcea pentru a privi apusul. Oamenii îl întrebau adesea de ce își petrece atât de mult timp făcând același lucru. "Pentru că aici învăț să trăiesc," răspundea el. Într-o zi, un copil s-a apropiat de el și l-a întrebat: "Ce este mai frumos, răsăritul sau apusul?" Bătrânul a zâmbit și a rămas câteva clipe tăcut. Răsăritul ne amintește că putem începe din nou, iar apusul ne învață să fim recunoscători pentru ceea ce am trăit. Dacă le înțelege pe amândouă, ai înțelege și viața. Copilul a început să îl însoțească zi de zi. Au privit împreună cerul, schimbându-și culorile, norii alergând deasupra lor și umbrele întinzându-se peste pământ. Cu timpul, copilul a observat că bătrânul vorbea tot mai puțin și privea tot mai mult. Într-o dimineață, locul de pe colină era gol. Bătrânul nu mai venise. Copilul a rămas singur și a privit răsăritul pentru întâia dată fără el. Atunci și-a amintit ultimele lui cuvinte: "Viața nu se măsoară după câte zile avem, ci după câte răsărituri ne-au dat speranță și câte apusuri ne-au găsit în păcați." Anii au trecut, iar copilul a devenit la rândul său un om care se oprea din când în când pentru a privi cerul. Și de fiecare dată când soarele apărea la orizont sau dispărea în spatele lui, își amintea că existența noastră este, de fapt, o călătorie tăcută între un răsărit și un apus.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Un radio pentru fiecare.

Ei, și astfel ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi, după o călătorie printre gânduri, simboluri și întrebări, pe care răsăritul și apusul ni le-au așezat de-a lungul timpului în fața sufletului. Poate că dintre toate lucrurile care există pe acest pământ, nimic nu este mai sincer decât mersul soarelui pe cer. El nu se grăbește și nu întârzie niciodată, nu cere nimic și nu promite nimic, iar cu toate acestea ne oferă, în fiecare zi, cea mai importantă lecție, aceea că totul este trecător și în același timp totul continuă. Fiecare răsărit este o invitație. Ne spune că, indiferent cât de întunecată a fost noaptea, lumina găsește întotdeauna drumul înapoi. Fiecare apus este, în schimb, o mărturisire tăcută că nimic nu poate fi păstrat pentru totdeauna și că frumusețea lucrurilor stă, uneori, tocmai în fragilitatea lor. Poate că viața însăși nu este altceva decât spațiul dintre aceste două momente. Venim pe lume asemenea unei dimineți care își caută culoarea și plecăm asemenea unei seri care își lasă lumina în urmă. Între ele iubim, greșim, sperăm, construim și încercăm să înțelegem cine suntem. Iar dacă există o înțelepciune pe care o putem dobândi odată cu trecerea anilor, aceasta este că nu numărul zilelor contează, ci felul în care am ales să le privim. În această seară, înainte de a închide radioul, televizorul sau ecranul din fața dumneavoastră, poate merită să vă întrebați: care a fost ultimul răsărit pe care l-am privit cu adevărat? Și care a fost ultimul apus căruia i-ați oferit câteva clipe de tăcere? Pentru că uneori cele mai importante răspunsuri nu se găsesc în cărți, nici în marile discursuri, ci în felul în care lumina atinge orizontul și ne amintește că suntem, fiecare dintre noi, o parte dintr-o poveste mult mai mare. Iar atunci când ziua de mâine va începe și primul fier de lumină va apărea din nou la marginea cerului, să nu uităm că ni s-a oferit încă o șansă. Să fim mai buni, mai atenți, mai prezenți și când seara își va așterne liniștea peste lume, să avem puterea de a spune că am trăit această zi nu doar în grabă, ci și cu sens. Până data viitoare vă doresc să aveți parte de răsărituri care să vă redea speranța și de apusuri care să vă aducă împăcarea. Pentru că la urma urmei, între primul și ultimul nostru răsărit, între prima și ultima noastră seară, se află întreaga poveste a ceea ce înseamnă să fii om. O seară liniștită și nu uitați, cerul își spune povestea în fiecare zi. Trebuie doar să ne oprim din când în când pentru a o asculta. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă rog să vă amintiți să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Valojan a declarat că dacă legea salarizării ar fi adoptată, vor fi și niște provocări în sistemul medical care nu vor putea fi ocolite. Reunit într-o ședință extraordinară, guvernul a deblocat prin memorandum peste 6.850 de posturi din sistemul de sănătate. Asta după ce angajații din mai multe spitale au intrat în grevă. Sunt asigurate doar urgențele și o treime din cazurile cronice. Angajații sunt nemulțumiți de legea salarizării care, susțin ei, le-ar reduce veniturile în moment în care sistemul se confruntă deja cu lipsă de personal și cu un volum tot mai mare de muncă. Premierul interim Ilie Valojan a declarat că niciun salariu din sectorul public nu va scădea dacă s-ar adopta legea salarizării. Peste 1700 de intervenții au fost derulate de către pompieri militari la nivel național în ultimele 24 de ore. În acest interval de timp, echipajele SMURD au intervenit în 1383 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În urma acestor acțiuni, peste 1400 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical. De asemenea, ieri, pompierii au gestionat aproximativ 200 de misiuni pentru protecția comunităților. Intervențiile au vizat în principal căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din mediostile vieții și descarcerarea victimelor din autovehiculele avariate. Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 150 de incendii produse în diferite zone ale țării care au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte tipuri de obiective. În continuare, numărul incendiilor de vegetație rămâne unul crescut, ieri fiind înregistrate 91 de intervenții pentru stingerea arderilor necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri menajere. Suprafața afectată a fost de aproximativ 300 de hectare de teren. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, ieri au fost transmise 15 mesaje roalert, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Documentele necesare depunerii cererii de finanțare pentru schema de energie afectată de problemele temporare de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară vor putea fi prezentate ulterior în etapa de evaluare, precizează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale într-o postare pe Facebook. În situația în care indisponibilitatea temporară a sistemului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară afectează emiterea, autentificarea, avizarea, înscrierea sau obținerea unor documente, acestea vor putea fi prezentate ulterior în etapa de evaluare după reluarea funcționării sistemului informatic al agenției. Această abordare este aplicabilă exclusiv documentelor solicitate prin ghidul solicitantului care sunt necesare depunerii cererii de finanțare și a căror neprezentare la depunerea cererii de finanțare este determinată de indisponibilitatea temporară a sistemului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În această situație, solicitantul va putea încărca o declarație pe proprie răspundere în locul documentului respectiv. Pe de altă parte, nu se modifică celelalte condiții de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor și în ghidul solicitantului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Arta de a fi fericit stă în puterea de a extrage bucuria din lucrurile obișnuite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Zi de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759-489-040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Profiturile firmelor din România scad, iar afacerile stagnează. Marjele nete sunt la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Profiturile și profitabilitatea firmelor românești au continuat să scadă în prima jumătate a anului trecut, în timp ce afacerile au stagnat în termen real. Marjele de câștig ale firmelor s-au comprimat pentru al treilea an la rând și au ajuns la cel mai redus nivel din ultimul deceniu. Rezultatele firmelor românești continuă să se deterioreze după anul record 2022. În primele 6 luni din 2025, profitul net total a scăzut cu 3,3 miliarde de lei în comparație cu aceeași perioadă din 2024 la 49,9 miliarde de lei. Peste 17.000 de carnete de rentier agricol au fost vizate la nivel național în perioada 1 martie-28 iulie, fiind autorizați la plată aproape 12.000 de beneficiari, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Instituția desfășoară în această perioadă activitățile de vizare a carnetelor de rentier agricol, de autorizare la plată și de efectuare a plății rentei viagere agricole aferente anului 2025. Termenul limită până la care rentierii agricoli sau împuterniciții, mandatarii sau curatorii acestora pot transmite documentele necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2025 este data de 31 august 2026. După câteva zile cu temperaturi suportabile, un nou val de caniculă ajunge în România. Un blocaj atmosferic care ia forma literei Omega ține aerul fierbinte deasupra țării. Vestul a intrat sub un cod galben care va cuprinde toată România. Sunt anunțate 40 de grade la umbră și nopți tropicale. Valul de căldură este adus de o masă de aer tropical care vine din nordul Africii. Meteorologii vorbesc despre un blocaj atmosferic de tip Omega. La altitudine, curenții de aer formează o configurație asemănătoare literei grecești Omega. În centrul acesteia se află o zonă de presiune ridicată care acționează ca un capac și nu lasă aerul rece să pătrundă. Astfel, căldura rămâne deasupra aceleiași regiuni mai multe zile, chiar săptămâni, iar temperaturile continuă să crească. Valul de căldură se intensifică de la o zi la alta. La început, cele mai afectate zone vor fi Banatul și Crișana, acolo unde este în vigoare și un cod galben, însă până la sfârșitul săptămânii, canicula va cuprinde aproape toate regiunile și vom ajunge până la valori de 39-40 de grade Celsius la umbră în weekend. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteți impulsiona să o facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 2500 de cabinete ale medicilor de familie ar trebui zugrăvite, mobilate și dotate cu aparatură modernă. Toate acestea sunt prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin intermediul căruia Uniunea Europeană ne dă 180 de milioane de euro. Din păcate, mulți doctori încă mai așteaptă banii promiși, deși programul a fost lansat acum 2 ani. Conform Ministerului Sănătății, până la finalul anului trecut, din cele peste 2500 de cabinete, mai puțin de jumătate aveau contractele semnate, iar valoarea lucrărilor de renovare și dotare se ridică la aproape 20 de milioane de euro. Cu toate acestea, statul a plătit doar un sfert din sumă, motivând că doctorii nu au trimis la timp documentele și facturile și că nu au fost bani suficienți în bugetul anului trecut. Inteligența artificială nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul de inteligență artificială integrat în Bing și Edge. Potrivit cercetării, inteligența artificială este folosită cel mai des pentru sarcini de scriere, căutare și comunicare. Astfel, munca de birou este cea mai expusă schimbărilor și nu dispariției, ci redefinirii. Printre domeniile cu aplicabilitate ridicată se numără scriere, traducători, istorici, agenți de turism, prezentatori de radio, DJ și operatori telefonici. În aceste cazuri, tehnologia sprijină activitatea fără a o înlocui complet. La polul opus, printre cele mai sigure ocupații, se află infirmier, operator forestier, constructor și lucrător pe utilaje grele, domenii unde inteligența artificială nu poate substitui munca manuală sau empatia umană. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate, unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinț este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Se crede că există mai mult de 4.000 de metale diferite, dintre care multe conțin elemente metalice. Mineralele sunt substanțe anorganice, naturale, care pot fi găsite în scoarța terestră. Sunt formate fără intervenția umană și au o compoziție chimică precisă și o structură cristalină. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență! Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Continuăm și în această seară călătoria noastră în lumea metalelor. Povestea începe chiar acum, rămâneți pe frecvență!

Metalele sunt substanțe de bază care sunt cristaline sub formă solidă și apar în mod natural în minerale, cum ar fi aurul, argintul și cuprul. Ele au în general proprietățile unor buni conductori electrici și de căldură, sunt strălucitori și moi. Metalele pe care le vedem zi de zi sunt produse prin transformarea minereurilor metalice în forma lor finală. În majoritatea cazurilor, acest lucru necesită utilizarea substanțelor chimice și a tehnologiilor specializate. Metalele sunt în general împărțite în diferite grupuri definite de proprietățile sau funcțiile lor. Numele acestor grupuri nu sunt exacte sau științifice, dar reflectă utilizări sau caracteristici generale. Primul grup de metale sunt cele prețioase, care includ aurul, argintul și platina. Aproximativ 90% din producția totală de aur provine din minele de aur. Restul de 10% există ca produs secundar din extracția altor metale, cum ar fi cuprul și nichelul. Metalele prețioase sunt comercializate pe piața mondială și sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, de la bijuterii la electronice până la convertoare catalitice în mașini.

A doua categorie după metalele prețioase sunt metalele de bază, care sunt cele cu valoare mai mică, în special cuprul, plumbul și zincul. Formele rafinate ale acestor metale sunt comercializate pe scară largă în diferite forme și dimensiuni standard pe piețele mondiale. Acestea sunt materiale de construcție esențiale pentru majoritatea lumii din jurul nostru. Există mai mult de o definiție a unui metal de bază. Acesta este un metal altul decât metalele nobile sau metalele prețioase. De obicei, metalele de bază se pătează sau se corodează ușor. Metalele de bază sunt obișnuite prin faptul că sunt ușor disponibile și, de obicei, mai ieftine. Deși monedele pot fi făcute din metale comune, ele nu sunt, de obicei, baza pentru monedă. O a doua definiție a unui metal de bază este elementul metalic principal dintr-un aliaj. De exemplu, metalul de bază al bronzului este cuprul. Iar a treia definiție a unui metal de bază este miezul de metal care stă la baza unei acoperiri. De exemplu, metalul de bază al oțelului galvanizat este oțelul, care este acoperit cu zinc. Uneori, argintul este acoperit cu aur, platină sau rodiu. În timp ce argintul este considerat un metal prețios, este mai puțin prețios decât celălalt metal și servește și el ca bază pentru procesul de placare.

O a treia categorie este formată din metalele feroase și neferoase. Metalele feroase sunt metale cu un conținut ridicat de fier, inclusiv toate tipurile de oțel. Cuvântul feroase este derivat din ferum, cuvântul latin pentru fier. Cromul, cobaltul, manganul și molibdenul sunt adesea incluse în acest grup, deoarece principalele lor utilizări sunt îmbunătățirea proprietăților oțelului. Din categoria metalelor neferoase găsim aluminiul, cuprul, plumbul, magneziul, nichelul, staniul și zincul, deoarece au utilizări de bază care nu sunt legate de fabricarea oțelului. Să reținem totuși că există unele suprapuneri cu metalele de bază, iar alegerea numelui grupului depinde de context.

Metalele din pământul rar nu sunt atât de rare în scoarța terestră, dar extracția lor este complexă și dificilă. Aliajele sunt fabricate prin amestecarea a două sau mai multe elemente metalice pentru a crea o substanță nouă, unică, care are proprietăți chimice și fizice diferite în funcție de părțile sale componente. Peste 90% din metalele utilizate astăzi sunt aliaje. Cele mai comune aliaje sunt în general clasificate ca oțel. Experții în domeniu prezic că nevoia de sisteme mai eficiente din punct de vedere energetic, tehnologia informației și exploatarea spațiului vor fi principalele motoare pentru dezvoltarea de aliaje în secolul actual. Aproape de ora 22 vom lua acum o scurtă pauză. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă imediat după fix.

0: 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile. Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care documentele sunt transmise în format electronic, conform unui proiect legislativ adoptat prin vot de senatori. Prin conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile se înțeleg să se folosească, este posibilă derularea procedurilor judiciare fără ca părțile să fie obligate să depună originalul în instanță. Dacă este contestată existența înscrisului care a fost conformat cu originalul, partea care înțelege să se folosească de acel înscris este obligată să prezinte originalul în vederea autenticității copiei, respectiv în vederea demarării procedurilor de înscriere în fals. Reglementarea actuală nu oferă însă posibilitatea conformării cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe în România este de aproximativ 8,5 ani, acesta fiind cel mai mic din Uniunea Europeană, spun bancherii. Creșterile de venituri în termeni real din ultima perioadă mențin România în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește accesibilitatea cumpărării unei locuințe. În 2024, salariul mediu net a crescut cu 13,3%, peste rata medie a inflației de 5,6%, iar timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe de 55 de metri pătrați este de aproximativ 8,5 ani în București, vizibil mai scăzut față de Budapesta sau Praga de 16, respectiv 18 ani. 60% dintre clienții care iau un credit ipotecar sunt căsătoriți sau aplică cu un cod debitor. Vârsta medie la care aceștia contractează un credit ipotecar este de 36 de ani. Doar 4 din 10 clienți își cumpără singur casa, restul de 60,5% sunt fie căsătoriți, fie aplică cu un cod debitor. Totodată, 45% dintre clienții care au accesat un credit ipotecar au declarat că mai au un alt imobil sau au mai avut un alt imobil în trecut. Lista medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce autovehicule a fost actualizată. Pentru anumite substanțe depistate de aparatele drug test, specialiștii în medicină legală avertizează că anchetele penale pot dura câteva luni. Ministerul Sănătății a publicat o listă de medicamente pentru diverse afecțiuni și toate au în comun o anumită concentrație de substanțe cu efecte asupra capacității de concentrare și de reacție a conducătorilor auto. Aceste substanțe sunt detectate de aparatele de tip drug test ale poliției și de fiecare dată sunt necesare investigații la serviciile de medicină legală. Dacă totul este în regulă, șoferul își primește permisul înapoi. Sunt însă cel puțin două situații care așteaptă încă o soluționare. De exemplu, sunt pacienți cu ADHD care pot conduce mai bine doar dacă iau un medicament de tip metamfetaminic. Frecvente sunt și cazurile celor care iau medicamente doar pentru un efect halucinogen și apoi urcă la volan, au un comportament agresiv în trafic și produc accidente grave. Comisia Europeană vrea să schimbe radical modul de navigare pe internet pentru copii. Măsurile vor viza și România. Comisia Europeană adopta ghiduri pentru protecția minorilor care propun, printre altele, ca profilurile copiilor să fie private, iar capturile de ecran ale conținutului publicat de ei să fie interzise. A fost prezentat și un model de aplicație care va permite verificarea vârstei simplu, sigur și fără a expune datele personale. Unul din trei utilizatori de internet este copil, iar tot mai mulți ajung online de la vârste fragede, chiar și 10 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal.

Cuprul este primul metal folosit de oameni și datează din anul 8000 înainte de Hristos. Una dintre cele mai mari descoperiri din lumea metalurgiei a fost descoperirea fierului. Fierul este cel mai abundent metal de pe planeta noastră. Acesta este unul dintre cele mai rezistente metale și nu se oxidează în aer. Plumbul este unul dintre cele mai dense metale și este folosit în industria navală și în industria armelor, iar zincul este un metal alb-argintiu care este folosit în industria de prelucrare a alimentelor. Iată, ne-a intrat și în a doua oră aici la Amurg, puțin peste ora 22. Continuăm călătoria noastră în lumea metalelor cu platina, un metal de tranziție care este foarte apreciat pentru bijuterii.

Descoperirea platinei este dificil de atribuit unui stat, unei țări sau unei regiuni. S-a dovedit totuși că platina a fost folosită în formă relativ pură de către nativii americani precolumbieni. Originea cuvântului platina provine din cuvântul spaniol platina, care înseamnă mic argint. Platina apare sub formă nativă, de obicei cu cantități mici de alte metale aparținând aceluiași grup: osmiu, iridiu, ruteniu, paladiu și rodiu. Aceasta a fost folosită în bijuterii, sârmă pentru realizarea de crozete și vase pentru lucrări de laborator, contacte electrice, termocupluri pentru acoperirea articolelor care trebuie expuse la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp sau trebuie să reziste la coroziune și în stomatologie. Aliajele de platină-cobalt au proprietăți magnetice foarte interesante. Platina absoarbe cantități mari de hidrogen la temperatura camerei, cedându-l la căldură roșie. Metalul este adesea folosit ca și catalizator. Firul de platină va străluci în roșu în vaporii de metanol, unde acționează ca un catalizator, transformându-l în formaldehidă. Hidrogenul și oxigenul vor exploda în prezența platinei.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Însă platina nu are doar întrebuințări tehnologice. Dacă tot am vorbit despre metale prețioase, trebuie să vorbim puțin și despre platina, un metal mult mai prețios și care face parte din categoria de lux. Platina este un metal dintre cele mai luxoase și scumpe, alături de paladiu, dur, dar maleabil, din care se lucrează bijuterii, proteze, aparatură dentară, circuite electrice. Platina are un preț mult mai ridicat decât aurul și argintul, poate fi de două ori mai mare și nu atât de des întâlnite ca celelalte metale prețioase. Este un metal mult mai greu decât aurul, aproximativ 60% mai mult. De exemplu, dacă o bijuterie de aur are 20 de grame, același model din platină va avea 32 de grame, acesta fiind și un lucru care îl deosebește de celelalte metale. În platină se fac cele mai durabile monturi din pietre prețioase, tocmai datorită greutății ei.

În zilele noastre, bijutierii numesc platina regina metalelor neferoase și au obținut acest titlu dintr-un motiv. Deci, ce este platina? Este platina un metal nobil, care este de asemenea o marfă de schimb? Metalul este apreciat pentru aspectul remarcabil, rezistența, ductilitatea și multe alte calități, dar acest lucru nu a fost întotdeauna cazul. Proprietățile pozitive ale materialului au fost observate doar în secolul al XVIII-lea. Bad silver sau argintul rău. Aceasta este denumirea pe care europenii au dat-o platinei prima dată când au întâlnit-o.

Statele Unite ale Americii, Canada și Africa de Sud sunt principalii producători de platină. Minerii extrag acest metal din minereuri pe care le zdrobesc și le pun într-o soluție cu apă. Particulele de platină se desprind și încep să plutească în apă. După aceea, în apa respectivă se pompează aerul, iar particulele de metal se atașează de oxigen și ies la suprafață. Acestea sunt apoi colectate și puse la uscat. Acum câțiva ani a fost publicată o teorie conform căreia aurul și platina au ajuns pe pământ după o ploaie de meteoriți ce a avut loc cu peste 4 miliarde de ani în urmă. De asemenea, tot această teorie susține că depozitele de aur și platină au apărut atunci când s-a format Terra. Bijuterii din platină au fost folosite la decorarea unui sarcofag egiptean din anul 700 înainte de Hristos și se pare că de atunci a început să fie utilizat acest metal prețios. Însă aborigenii din America utilizau ornamente din aur și platină chiar înainte să fie descoperiți de Cristofor Columb. În secolul al XVI-lea, când conquistadorii spanioli au găsit pentru prima dată platina, au fost dezamăgiți pentru că s-ar fi așteptat să fie argint, care era cunoscut ca metal prețios. Dacă zgârie o bijuterie din platină, greutatea acesteia nu scade, deoarece metalul nu se pierde, ci se redistribuie. Greutatea platinei este cu 60% mai mare decât cea a aurului de 14 carate. Așadar, deși două bijuterii pot fi identice, greutatea lor poate să difere. Bijuteria din aur de 14 carate va avea 10 grame, în timp ce cea din platină va avea 16 grame. În zilele noastre, termenul platină este asociat frecvent cu luxul și bogăția. De obicei, doar persoanele care au o situație financiară destul de bună își pot permite să-și cumpere bijuterii din platină. Și iată, ne ajungi la final de Amurg. Aproape de ora 23 vă las acum în compania muzicii. Rămâneți în starea voastră de seară și de liniște. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Serviciile de telefonie, internet sau televiziune pot fi instalate sau activate mai rapid decât termenul prevăzut în contract, însă doar data limită contractuală este luată în considerare pentru eventuale reclamații sau solicitări de despăgubiri din partea utilizatorilor, menționează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații într-un comunicat de presă. Potrivit legislației din domeniul comunicațiilor electronice, furnizorii au obligația de a informa clar și transparent utilizatorii cu privire la termenul maxim pentru instalarea serviciului, precum și tarifele cu toate taxele incluse pentru activarea, conectarea sau instalarea serviciilor, dacă se aplică astfel de tarife. Termenul de instalare a serviciilor este stabilit de fiecare furnizor în parte, în funcție de politica sa comercială, nefiind reglementat de legislația în vigoare. Se arată în comunicatul Lancom. Românii reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată, ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Aproximativ 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Polonia și Italia, fiecare cu doar câte 1,5 milioane dintre cetățenii proprii trăind în alte state ale Uniunii Europene, se află ca atare departe în acest top de România. Durata medie preconizată a vieții active în Uniunea Europeană este de 37,2 ani, cu diferențe mari între state. România înregistrează cea mai scurtă durată de 32,7 ani, cu femeile sub media bărbaților la doar 29,2 ani. În 2024, în Uniunea Europeană, durata medie preconizată a vieții active pentru persoanele în vârstă de cel puțin 15 ani era de 37,2 ani. Cu toate acestea, durata medie preconizată a vieții active a variat mult între țările Uniunii Europene. În 6 state din Uniunea Europeană, durata medie a vieții active era de 40 de ani sau mai mare, în țările de jos de 43,8 ani, Suedia de 43, Danemarca 42,5, Estonia 41,4, Irlanda 40,4 și Germania 40. În schimb, cele mai mici durate ale vieții active au fost înregistrate în România de 32,7 ani, Italia de 32,8 ani, și Croația, Grecia și Bulgaria, fiecare cu 34,8 ani. Spoofingul, munca de acasă, metoda filmulețul și platformele false sunt cele mai frecvente fraude din mediul online. Poliția română are în lucru 928 de dosare de fraudă informatică. La nivel internațional, doar 4% dintre sume sunt recuperate. Fraudele online se înmulțesc și devin tot mai sofisticate. Vestea bună este că ele pot fi depistate dacă sunteți atenți. Vestea proastă este că dacă s-a căzut victima unei fraude, este foarte probabil să nu se mai vadă niciodată banii înapoi. Infractorii din mediul online își perfecționează constant metodele și scenariile de atac. Indiferent de povestea pe care ne-o prezintă atacatorii, prima dată vor încerca să ne emoționeze pentru a fi mai impulsivi și mai puțin vigilenți. Emoția poate fi pozitivă. De exemplu, ai câștigat un premiu, ori câștigi de 10 ori suma investită într-o lună prin programul nostru, sau negativă. Banca suspectează o fraudă pe contul tău sau cineva a efectuat un credit pe numele tău. Ulterior, se va observa în scenariu prezentat cel de-al doilea element, și anume urgența. Respectiv, validează acum datele sau pierzi accesul la cont sau mai sunt câteva locuri disponibile. În final apare și al treilea element, care constituie un indiciu clar că este o tentativă de fraudă, și anume solicitarea de a furniza date, de a instala aplicații pe dispozitiv sau de a deschide anumite conturi. Aceste inițiative trebuie raportate imediat către autorități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le unește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii ies mai rar la restaurant, iar valoarea medie a notei de plată a scăzut cu 13%. Piața restaurantelor din România era estimată la 7,8 miliarde de euro în 2025, însă România a început să iasă mai rar în oraș și să cheltuiască mai puțin. Studiile arată că nota medie de plată a scăzut la 53 de lei și 30 de bani față de 61 de lei și 10 bani anul trecut, clienții devenind mult mai selectivi. Românii ies mai rar în oraș, sunt mai atenți la cât cheltuiesc și aleg localurile mult mai riguros. Restaurantul devine tot mai mult un spațiu social, în timp ce livrarea de mâncare rămâne motorul de conveniență al pieței. În același timp, consumatorul penalizează rapid prețurile fără valoare și experiențele incomplete. Tichetele de masă și celelalte adaosuri salariale trebuie să se regăsească nu doar în contractul individual de muncă, ci și în Registrul General de Evidență a Salariaților, Reges Online. Potrivit unui articol din Codul Muncii, salariul nu include doar salariul de bază, ci și indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, toate acestea fiind parte integrantă a veniturilor salariale negociate între angajator și salariat. Toate aceste componente ale salariului trebuie prevăzute expres în contractul individual de muncă și ulterior înregistrate în Reges. Registrul nu este altceva decât o transpunere electronică a contractului de muncă, iar legislația impune înscrierea tuturor elementelor constitutive ale salariatului, inclusiv tichetele de masă, sporurile de weekend, fie ele și ocazionale, și indemnizația de mobilitate. Unii fermieri români vând din terenuri. Tranzacțiile cu terenuri agricole au fost mai multe cu o treime în luna martie. Agricultura traversează o perioadă de instabilitate, ceea ce îi determină pe o parte din fermieri să facă unele ajustări în legătură cu suprafețele de terenuri agricole deținute, în timp ce alții privesc această situație ca pe o oportunitate. Potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în luna martie s-au efectuat 12.977 de tranzacții cu terenuri agricole, cu mai mult de o treime mai mult decât cele înregistrate în luna februarie și cu mai mult de 1.000 față de cele înregistrate în aceeași perioadă anului trecut. În ceea ce privește zonele cele mai căutate, județele Dol și Buzău rămân în top, în timp ce Telormanul și Sălajul se află din nou la polul opus. Terenurile agricole s-au scumpit în România, iar evoluția urmează trendul european, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, prețurile terenurilor arabile variază semnificativ de la un minim de aproximativ 4.800 de euro pe hectar în Letonia până la un maxim de peste 200.000 de euro pe hectar în Malta. În România, cele mai scumpe terenuri arabile din țară se află în regiunea București-Ilfov, unde prețul mediu a depășit 62.000 de lei pe hectar. La polul opus, cele mai mici prețuri au fost înregistrate în regiunea Nord-Est, unde media a coborât sub 38.000 de lei pe hectar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire în România. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legislativ necesar pentru decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii prin promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice, reducerea utilizării biomasei forestiere a combustibililor fosili solizi, consolidarea guvernanței sectorului, precum și alinierea legislației naționale la cerințele dreptului Uniunii Europene și la angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Unitatea 2 de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Parametrii de operare permit în continuare operării în condiții de siguranță, anunța compania printr-un raport transmis Bursei de Valori București. Unitatea 2 va rămâne conectată la sistemul energetic național, întrucât ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor realizată de specialiștii companiei nucleare electrică Cernavodă în noaptea de 29-30 iulie, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării unității 2 în condiții de siguranță. Operarea unităților 1 și 2 ale companiei nucleare electrică Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare a marjelor de siguranță și în baza procedurilor asociate în situații de secetă și astfel atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, unitatea 2 va rămâne conectată la sistemul energetic național, se menționează în comunicat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale, valabilă în toată țara până pe 3 august. Până luni, la ora 10, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în toată țara. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și sud-vestice, apoi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolată în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime, în general, de 20-23 de grade. Cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile de vest. Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare, în perioada 3-9 august, și se va intensifica. Vremea devenind caniculară cu disconfort termic accentuat pe arii extinse, atenționează meteorologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Valojan a declarat că dacă legea salarizării ar fi adoptată, vor fi și niște provocări în sistemul medical care nu vor putea fi ocolite. Reunit într-o ședință extraordinară, guvernul a deblocat prin memorandum peste 6.850 de posturi din sistemul de sănătate, asta după ce angajații din mai multe spitale au intrat în grevă. Sunt asigurate doar urgențele și o treime din cazurile cronice. Angajații sunt nemulțumiți de legea salarizării care, susțin ei, le-ar reduce veniturile în moment în care sistemul se confruntă deja cu lipsă de personal și cu un volum tot mai mare de muncă. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că niciun salariu din sectorul public nu va scădea dacă s-ar adopta legea salarizării. Peste 1700 de intervenții au fost derulate de către pompierii militari la nivel național în ultimele 24 de ore. În acest interval de timp, echipajele SMURD au intervenit în 1383 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În urma acestor acțiuni, peste 1400 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical. De asemenea, ieri, pompierii au gestionat aproximativ 200 de misiuni pentru protecția comunităților. Intervențiile au vizat în principal căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din mediosile vieții și descarcerarea victimelor din autovehiculele avariate. Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 150 de incendii produse în diferite zone ale țării, care au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte tipuri de obiective. În continuare, numărul incendiilor de vegetație rămâne unul crescut, ieri fiind înregistrate 91 de intervenții pentru stingerea arderilor necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri menajere. Suprafața afectată a fost de aproximativ 300 de hectare de teren. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, ieri au fost transmise 15 mesaje roalert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor în proximitatea comunităților. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Documentele necesare depunerii cererii de finanțare pentru schema de energie afectată de problemele temporare de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară vor putea fi prezentate ulterior în etapa de evaluare, precizează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale într-o postare pe Facebook. În situația în care indisponibilitatea temporară a sistemului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară afectează emiterea, autentificarea, avizarea, înscrierea sau obținerea unor documente, acestea vor putea fi prezentate ulterior în etapa de evaluare după reluarea funcționării sistemului informatic al agenției. Această abordare este aplicabilă exclusiv documentelor solicitate prin ghidul solicitantului care sunt necesare depunerii cererii de finanțare și a căror neprezentare la depunerea cererii de finanțare este determinată de indisponibilitatea temporară a sistemului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În această situație, solicitantul va putea încărca o declarație pe proprie răspundere în locul documentului respectiv. Pe de altă parte, nu se modifică celelalte condiții de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor și în ghidul solicitantului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Arta de a fi fericit stă în puterea de a extrage bucuria din lucrurile obișnuite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Profiturile firmelor din România scad, iar afacerile stagnează. Marjele nete sunt la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Profiturile și profitabilitatea firmelor românești au continuat să scadă în prima jumătate a anului trecut, în timp ce afacerile au stagnat în termeni reali. Marjele de câștig ale firmelor s-au comprimat pentru al treilea an la rând și au ajuns la cel mai redus nivel din ultimul deceniu. Rezultatele firmelor românești continuă să se deterioreze după anul record 2022. În primele 6 luni din 2025, profitul net total a scăzut cu 3,3 miliarde de lei în comparație cu aceeași perioadă din 2024 la 49,9 miliarde de lei. Peste 17.000 de carnete de rentier agricol au fost vizate la nivel național în perioada 1 martie-28 iulie, fiind autorizați la plată aproape 12